0: važnost pravovremenog otkrivanja bolesti koje uvelike pridonosi uspješnosti liječenja. Upravo su zato javno zdravstvene akcije važne jer građanima približavaju informacije o prevenciji te ih potiču na redovite preglede, ističe i predsjednica udruge Đurđa Martinoš.
1: Danas obilježavamo dan ružičaste vrpce, dan kada želimo podignuti svijest i upozoriti na važnost brige o zdravlju, a naglasak je na prevenciji, što znači da se moramo odazivati na redovne preglede, sistematske preglede te mamografske preglede po nacionalnom programu. Dosta slučajeva baš na takvim pregledima je otkriveno u ranoj fazi, a svi znademo da na vrijeme otkrivena bolest se pokazala dosta uspješna. Liječenje je kvalitetnije, kraće traje, a posljedice liječenja su manje. Isto tako ne smijemo zanemariti samo preglede dojki, što je vrlo važno činiti.
0: Uz brojne građane, podršku članicama udruge pružio je i zamjenik župana Mario Rajn te učenici strukovne škole Đurđevac i gimnazije doktora Ivana Kranjčeva. U udruzi Mali princ Đurđevac se kroz projekt Feedback podrške otvaraju nove mogućnosti za osobe s intelektualnim teškoćama kojima je potrebna dodatna stručna pomoć i podrška. Posebnu pozornost privlači neuroterapija koja je u okviru projekta uvedena kao nova usluga. Iako je još uvijek u početnoj fazi, prvi koraci donose nova iskustva, spoznaje i prostor za razvoj pristupa prilagođenog potrebama korisnika. Neurofeedback je metoda kojom se trenira regulacija moždane aktivnosti pomoću računala, a način njezine provedbe pojasnila je Teja Krnjak-Buković, magistra edukacije, fonetičar, rehabilitator i neurofeedback terapeut.
2: Neurofeedback je metoda kojom se trenira regulacija moždane aktivnosti uz pomoć računala. Na glavu se, dakle, u toj terapiji postave senzori koji mjere električnu aktivnost mozga, a računalo tu aktivnost pretvara u neki oblik povratne informacije, na primjer u zvuk, sliku ili neku jednostavnu računalnu igru. A ideja je cijelog neurofeedbacka da osoba kroz ponavljanje nauči bolje regulirati određene obrasce moždane aktivnosti. Sam neurofeedback nije toliko mlad i nov, on se razvija već gotovo 50 godina, a više od 35 godina se koriste klasični neurofeedback protokoli koji se u nekom razvijenom obliku koriste i danas. U udruzi se neurofeedback krenuo koristiti preko projekta Feedback podrške koji je započeo ove godine, a metoda neurofeedbacka je prepoznata kao nešto što bi moglo pomoći korisnicima na područjima u kojima se javljaju pojedine teškoće poput povećanja pažnje. Budući da je neurofeedback nova metoda u našoj udruzi, neke konkretne promjene se teško mogu vidjeti nakon jedne cjeline od tih 20 treninga. Međutim, pomaci koji su vidljivi su svakako lakše održavanje pažnje i duže držanje pažnje kod treninga. Nama su tako veliki pomaci ako osoba pažnju bez nekog pitanja, distrakcije ili vrludanja pogleda sad drži 5 minuta, a ne recimo kako je bilo na početku treninga 2-3 minute. Tako da mali koraci su bitni.
0: Krnjak Buković pojašnjava kako se neurofeedback trening provodi kroz najmanje 20 tretmana. Broj i učestalost tretmana ovise o individualnim potrebama i stupnju teškoća korisnika. Cilj je postići i razvijati bolju regulaciju i smirenost, a usvojene obrasce potrebno je održavati redovitim ponavljanjem kako bi ih mozak zadržao i nastavio primjenjivati.
2: Trenutno ovaj program neurofeedbacka je preko projekta Feedback podrške i on je namijenjen osobama starijima od 18 godina. Po isteku projekta, nakon 3 godine, moguće je da ćemo se otvoriti i mlađim osobama od 18, ukoliko će za to postojati potreba. Naravno da nam je želja da pružamo podršku svima onima kojima je potrebna, no to će svakako biti u okviru naših mogućnosti.
0: Uz neuroterapiju u udruzi već 3 godine djeluje i senzorna soba namijenjena pružanju podrške korisnicima kroz različite senzorne aktivnosti i poticanje njihovog razvoja, pojašnjava Anja Vujčić, radni terapeut.
3: Zapravo je prvenstveno namijenjena djeci. Naši korisnici su primarno odrasle osobe, ali evo imamo i korisnike, dakle djecu koji su dobi od 3 do 18 godina, ali koriste i naši korisnici poludnevnog boravka i stanari. Da. Pa evo kod nas djeca, to jest jedan susret, dijete provede u trajanju 45 minuta. Reakcije su definitivno različite od one djece koja čim vide senzornu sobu se oduševe i odmah pokažu interes, dok drugima ipak treba određeno vrijeme da se priviknu. Zapravo je potrebno omogućiti svakom korisniku da u svom tempu se prilagodi, istraži i dati mu vremena. Roditeljima je važno da se aktivnosti prilagode njihovom djetetu i da se uzima u obzir ono što mu odgovara, to jest da se uzima u obzir da ga se ne dovodi

0: osobe s mentalnim oštećenjima kako bi se u konstruktivnom razgovoru detektirao prostor za poboljšanje i razvoj još bolje socijalne skrbi za naše najpotrebitije i najranjivije društvene skupine. Župan Tomislav Golobić je istaknuo važnost dijaloga i sinergije javne uprave i pružatelja usluga, te naglasio kako je briga o starijima, teško bolesnima i osobama s mentalnim oštećenjima zdravlja nije samo posao, već poziv koji zahtijeva golemu empatiju, strpljenje i ljudskost. Radnom sastanku kojem su prisustvovala i pročelnica Marijana Lokotar te voditeljica odsjeka za socijalnu skrb Ana Mlinarić, odazvalo se 28 predstavnika domova, ustanova, obrta i trgovačkih društava koji pružaju socijalnu uslugu smještaja na području naše županije. Predstavnici pružatelja usluge smještaja ukazali su na probleme s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu, a tijekom rasprave prezentirane su i mjere koje županija provodi u domeni socijalnih politika. Kako je za istaknuti, uz sufinanciranje smještaja za starije i teško bolesne odrasle osobe, troškova pomoći u kući i dnevnih boravaka za starije osobe, za što se ukupno izdvaja preko 750 000 eura, županija pokrenula i projekt dogradnje županijskog doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, kojim će se postojeći kapaciteti proširiti za 250 mjesta, od čega će 20 mjesta biti osigurano za smještaj osoba s Alzheimerom i demencijom, a novo će krilo doma uključivati i uslugu dnevnog boravka za starije. Tu su i besplatne edukacije za stručne radnike pružatelja socijalnih usluga, a od novih mjera valja istaknuti javni poziv za sufinanciranje troškova opreme i namještaja za pružanje usluga smještaja na području Koprivničko-križevačke županije, te edukacije za stručne suradnike koji rade u sustavu socijalne skrbi. Istaknuto je na sastanku. U Kozarecu su tijekom radovi na sanaciji i proširenju mosta, odnosno propusta preko lokalnog vodotoka neposredno uz novi kružni tok u središtu naselja. Riječ je o objektu koji je godinama predstavljao problem, posebice za teretni promet i teško poljoprivrednu mehanizaciju. Kako ističu u općini, izgradnjom novog kružnog toka, promet kroz središte Kozareca postao je sigurniji i protočniji, no uski most u njegovoj neposrednoj blizini ostao je prometno usko grlo. Veći kamioni, kombajni i druga teška vozila zbog širine objekta nisu se mogli sigurno mimoilaziti i prolaziti. Na problem dotrajalog objekta ranije je na sjednicama općinskog vijeća upozoravao i načelnik općine Siniša Pavlović, ističući i opasnost od urušavanja starog mosta pod velikim opterećenjem. Radovi imaju važnu vodno-gospodarsku ulogu jer su povezani s regulacijom bujičnog potoka Kozarevac. Projekt se zbog toga provodi u koordinaciji s Hrvatskim vodama, odnosno vodno-gospodarskom ispostavom za mali sliv Bistra sa sjedištem u Đurđevcu. Sanacijom i proširenjem objekta osigurat će se odgovarajući protok vode, smanjiti rizik od plavljenja, te dugoročno povećati stabilnost i sigurnost prometnice. Iz općine posebno zahvaljuju Hrvatskim vodama na prepoznavanju važnosti projekta, dobroj suradnji i stručnoj podršci u rješavanju dugogodišnjeg infrastrukturnog i sigurnosnog problema važnog za mještane Kozareca i sve sudionike u prometu.
1: Kultura.
0: Koprivnica će ovog vikenda ponovno postati središte međunarodnog dječjeg folklornog stvaralaštva. Danas i sutra, 3. i 4. listopada, održava se 18. međunarodni susret dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu u organizaciji folklornog ansambla Koprivnica uz podršku Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. Festival će okupiti više od 240 mladih folkloraša iz 7 folklornih skupina iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, koji će predstaviti bogatstvo i raznolikost tradicijske kulture svojih krajeva. Uz domaćine folklorni ansambl Koprivnice nastupit će HKPD Matija Gubec iz Donjeg Tavankuta u Srbiji, Škud Verine Zvezdice iz Slovenije, dječji folklorni ansambl Srčeka iz Zagreba, Kud Izvor iz Vinkovaca, kulturno društvo Šoto iz Juran Dvora na Krku i Kud Belica iz Belice. Danas, 3. listopada u subotu, program počinje u 17:15 u dvorištu Domoljuba programom Slatki okusi Zavića, tijekom kojeg će posjetitelji moći kušati tradicionalno na jela i slastice koje će sudionici predstaviti iz svojih krajeva. U 17:30 slijedi mimohod sudionika kroz središte grada, a dok će središnji dio programa koncert u dvorani Domoljub započeti u 18:00. Sutra u nedjelju 4. listopada za sudionike će biti održana glazbena radionica. Međunarodni susreti dječjih folklornih skupina u Bakinom krilu najstarija su međunarodna dječja folklorna manifestacija u Koprivničko-križevačkoj županiji. Kroz pjesmu, ples i glazbu djeca i mladi predstavljaju bogatstvo tradicijske kulture svojih krajeva, upoznavaju različite običaje, uče toleranciji, sklapaju nova prijateljstva i šire svoje horizonte. Udruga žena Guščarice iz Grabronice danas organizira kulturno-tradicijsku manifestaciju Lužđana s početkom u 17:00 u Petrovom vrtu u Grabronici. Lužđana oživljava jedan od starih jesenskih obilja.

0: slučaja luđenja kukuruza, odnosno ručno skidanje komušine s klipova nakon berbe. Nekad je to bio jedan od posljednjih većih poljskih poslova prije zime, ali i važan društveni događaj. Oko kukuruza bi se okupljali susjedi, rodbina i prijatelji, pomagali jedni drugima, a nakon rada druženje bi se nastavljalo uz pjesmu, smijeh i domaću hranu. Upravo taj duh zajedništva i očuvanja starih običaja njeguje i Grabronička Lužđana, a današnji program donosi i natjecanje u luđenju kukuruza. Ženski pjevački zbor Kuda Molve sudjeluje na međunarodnom festivalu glazbe Kostoski u Ohridu, gdje pjesmom i tradicijom predstavlja Molve, Koprivničko-križevačku županiju i Hrvatsku. Na festivalu sudjeluju i mažaretkinje iz Solina te folklorne skupine iz Mađarske, Latvije, Estonije i Švicarske. Osim festivalskih nastupa, članice uživaju u ljepotama Ohrida, razgledale su grad i poznate ohridske bisere uz posjet Svetom Neumu, Biljaninim izvorima te krstarenje Ohridskim jezerom. Iz Kuda Molve zahvaljuju upravnom odboru Kuda Molve Koprivničko-križevačke županije i zajednici kulturno-umjetničkih društava na podršci i omogućenom putovanju. Sport. Nakon 6 odigranih kola, nogometaši Koprivnice su predzadnji na tablici Supersport druge nogometne lige Sjever. Slabiji od njih samo je Vartex, koji ima isti broj bodova, ali lošiju gol razliku. Upravo se ove dvije momčadi susreću danas na Varteksovom stadionu. Križevački Radni pak igra kod kuće protiv Solina, devetoplasirane momčadi lige. Križevci su na 6. mjestu. U trećoj nogometnoj ligi Sjever ovog vikenda čeka nas veliki derbi dviju vodećih i 100%-nih momčadi lige. Đurđevački Graničar je prvi s boljom gol razlikom i putuje kod drugoplasiranog Međimurja, koje također ove sezone zna samo za pobjede. Utakmica se igra na Šrcu Mladosti u Čakovcu. Ludbreška Podravina igra kod kuće protiv Poleta, dok će se još jedan zanimljiv susret odigrati u Pitomači, gdje dolazi Tomislav Radnik. Sve utakmice Supersport druge nogometne lige igraju se danas od 15.30, dok će one u trećoj nogometnoj ligi Sjever početi pola sata kasnije. Još od samog početka tjedna Koprivnica je domaćin najboljim mladim Hrvaćima Balkana. Razlog tome je što je Koprivnica domaćin prvenstva Balkana, jednog od najvećih europskih natjecanja u Hrvanju. Natjecanje u Hrvanju grčko-rimskim i slobodnim stilom u muškoj konkurenciji te ženskoj konkurenciji počela su još u utorak, a jučer je upriličeno svečano otvorenje. Na otvorenje su stigli župan Tomislav Golubić, gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, Vladimir Bregović, predsjednik Hrvačkog saveza Vladimir Bregović, te predsjednik Hrvačkog kluba Podravka Darko Tetec, ravnatelj gimnazije Fran Galović, Vjekoslav Robotić i mnogi drugi. Ulaz na cijelo natjecanje svaki dan je besplatan, organizira ga Hrvački savez i Hrvački klub Podravka, a sve to podupiruje grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija i sponzori. Danas nastupaju oni do 20 godina starosti i njihovo natjecanje potrajaće do nedjelje. Hrvatska reprezentacija u uzrastima u 15, u 17 i u 20 posljednjih se tjedana intenzivno pripremala za ovo prestižno natjecanje.
1: Vremenska prognoza.
0: Cijeli vikend, pa tako i danas do kraja dana, sunčano i toplo i stabilno. Maksimalna temperatura do 24-25, nedjeljna jutarnja temperatura hladnija s temperaturama zraka oko 4 stupnja.
1: Lokalno Podravsko gradio.
2: Slušali ste reprizu emisije

0: Klapa Rišpete, dobro jutro, eto nas uživo u jutarnjem programu Podravskog radija. Ja sam Božidar Kovač i mi smo danas ove nedelje skupa. Uživo sve do 12 sati. A sada nam je evo vrijeme da si odmah čujemo prve jutarnje vijesti, onako da se razbudimo s nekim friškim informacijama. Vijesti. Šumski požar buknuo je jučer navečer na brdu Rujnica kod Podrujnice i Momića u općini Kula Norinska. Gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča, te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve, potvrdio je to zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj. U opasnosti su bile kuće u naseljima Momić i Podrujnica. Vatrogasci ulažu velike napore kako bi zaustavili širenje požara. Vatrogascima pomažu i mještani, a u jutarnjim satima očekuje se i dolazak Kanadera. Roko Bebić iz Podrinice, koji pomaže u gašenju požara, kazao kako se svaka kuća zasebno naoružala, dodaši da polijevaju teren iza kuća koji je šumovit, pretežito šipak i ostala niska stabla, a to je nešto što jako brzo gori, tako da moramo biti dosta pripravni. U Varaždinu je održan Hod za život, čime je završena ovogodišnja inicijativa koja se održavala u 19 hrvatskih gradova. Pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom", inicijatori Hoda za život obitelji Hrvatsku ponovno su naglasili da se bore za zakonsku zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti, ističući važnost podrške majkama, obiteljima i nerođenoj djeci. Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved rekao je jučer da sigurnosno obavještajna agencija SOA jako dobro radi svoj posao, a konkretno izvješće koje je dostavila nadležnom saborskom odboru vezano za odlaganje otpada u Gospiću ne može komentirati. Prije svega, oko tog izvješća koje je SOA dostavila saborskom odboru, ono ima oznaku tajnosti i ja ga ne mogu i ne želim komentirati, rekao je Medved novinarima u Gornjim Jamama na komemorativnoj svečanosti u povodu otkrivanja spomen obilježja mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata. Medved je rekao da on kao potpredsjednik vlade za domovinsku sigurnost, kao i predsjednici Republike, sabora i vlade i nadležni ministri, dobivaju sve relevantne informacije, te je ustvrdio da SOA jako dobro radi svoj posao. Istaknuo kako u narednim tjednima očekuju da će biti podignuta optužnica u slučaju nezakonitog odlaganja otpada, s čime je hrvatska javnost upoznata i o čemu je izvijestio i glavni državni odvjetnik u Hrvatskom saboru prije nekoliko dana. Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu otpada Diklo, ustvrdivši da je ondje nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina. Nalazom su potvrđene višemjesečne javne tvrdnje nezavisnog gradskog vijećnika Daniela Radete, koji je upozoravao da je otpad preko jedne tvrtke iz Bibinja prevožen na Diklo mimo propisanih procedura. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv trgovačkog društva Čistoća Zadar i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. A u velikoj akciji riječke policije, USKOK-a i carine na području Matulja nedaleko od Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Zapljenjeno je oko 5500 kg duhana, više od 100.000 cigareta te veća količina materijala za njihovu proizvodnju. Zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela u sastavu zločinačkog udruženja uhićeno je 6 ljudi, riječ je o stranim državljanima. Duhanski proizvodi bili su namijenjeni tržištu zapadne Europe, a šteta za državni proračun procjenjuje se na više od pola milijuna eura. Sport. U trećem nastupu elitne Lige A ovo sezonske Lige Nacija, nogometaši Hrvatske su na Rujevici pred 6000 djece dočekali Englesku, koja je pobijedila s nevjerojatnih 7-0. Hrvatska se mreža počela puniti u 8. minuti kada je za 1-0 engleski strjelac bio Harry Kane, potom je Bellingham povećao na 2-0, Gordon u 39. pogodio za 3-0, a prvi dio zaključen golom Bukaja Sake u 45. za 4-0. Užasna hrvatska nogometna priča imala je nastavak i u drugom dijelu, pa je Kane u 53. zabio za 5-0, Saka u 68. za 6-0, dok je Morgan Rodgers u 87. bio strjelac za konačnih 7-0. Time je Hrvatska upisala najteži poraz u svojoj povijesti. Dosadašnji negativni rekord bio je poraz iz Elčea od Španjolske, kada je bilo 0-6 u rujnu 2018. godine u prvom izdanju Lige Nacija. I vrijeme ove nedjelje vedro i danju toplo, ujutro svježe i lokalno ima i kratkotrajne magle. 24 je maksimalna temperatura očekivana danas. Mi smo u Đurđevcu u 7 sati na 3 stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Podravski radio.

0: prometu.
1: Samo o informacijama dodajemo i stanje u prometu. Nema šta puno za reći, nema ni puno prometa ovog jutra, ali ipak ima auta na cesti na našoj glavnoj podravskoj magistrali, našoj prometnici. Ponegdje ima i magle koja smanjuje vidljivost, ali nema puno magle, ali ipak ima. Na mjestima pod maglom, naravno, kolnici su vlažni i skliski. Ja vam želim sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju. I danas, za kraj vikenda, kontrola prometa najavljena danas od 6 do 8, Vlaislav Štaglinec, prometni pravac od 10 do 13, Kenđalovec Škrinjari, prometni pravac te Virje Repaš od 16 do 17 sati. To je nadzor brzine kretanja najavljen za danas. Sretan put uz Podravski radio.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
2: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Planiraš poklone za ekipu, event ili promociju firme? Neosajt uz izradu web stranica nudi i print na majice, šalice i druge proizvode s tvojim dizajnom ili logom. Brzo, kvalitetno i po mjeri, a bez minimalnih količina. Za tebe ili tvoj biznis. Javi nam se na 098-990-5021. Neosajt, web i print.
2: Podravski radio.

0: Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: E, tako pola osam, da si uze prvu jutarnju kavicu ili čaj ili doručak, čujemo i dnevni horoskop. Krenut ću s bikovima. Bikovi, vi ćete se danas odlično osjećati i zračiti optimizmom. Ako imate goste, bit ćete uslužen domaćin, a svojim ćete raspoloženjem izmamiti mnoge osmijehe. Prilično teško ćete se kontrolirati pored osobe koja vam se sviđa, pa ćete pretjerivati u svojim osjećajnim reakcijama. Bliznacima je danas potrebna nova svježina i izazov koji bi mogli pronaći kako u ljubavnoj vezi, tako i na putovanjima. Mnogima od vas bi stara ljubav ili simpatija mogla ući u život. Ako ste u braku s partnerom, ćete intenzivno planirati selidbu, adaptaciju ili ulaganje u kuću. Rakovi, iako će vam dan početi s mnoštvom obaveza, uspjet ćete pronaći njihove lijepe strane. Veselit ćete se večerašnjem susretu ili nekoj proslavi nečijem rođendanu. Međuljudski odnosi su sve bolji, a većina će vam ljudi izlaziti u susret, pa tako i partner. Lavovi će od svojih najbližih dana skrivati svoja prava raspoloženja i pretvarati se da su opušteni, iako će biti napeti. Postoje neke stvari koje ne možete podijeliti s njima. Partner će zahtijevati više pažnje i ozbiljnosti, a večer provedite izvan doma u društvu veselih i na zabavu spremnih prijatelja. Djevice, možda će vam se činiti da vam ništa ne polazi za rukom, ali nemojte posustati. Neke osobe će kritički se osvrnuti na vaše ponašanje, što vas može uvrijediti. Ljubavni život će prolaziti kroz pozitivno razdoblje. Ja, razgovarajte o onome što vas smeta, ali bez grubih riječi. Vagama će ljubomora i manjak samokontrole danas poremetiti unutarnju ravnotežu i ispuniti ih nervozom. Koliko god je to moguće, izbjegnite svađe s roditeljima i starijim ljudima. Nemojte dopustiti vage da vas obuzmu mračne misli ako postanete prenapeti. Danas si priuštite šetnju ili neka vas partner izmasira. Škorpioni, ako ste u vezi, mogli bi donijeti odluku o početku zajedničkog života. Razveselit će vas vijest koju ćete dobiti od prijatelja ili rodbine. Ako uživate u kuhanju i spremanju kolača, iznenadite obitelj ili prijatelje nekim novim receptom. Strijelci, vi ste povećano nervozni, pa ćete se lako posvađati. Pazite da ne uvrijedite one koje najviše volite. Zabavite se, bavite se nečim što vas opušta, a osjetite li neke tjelesne znakove, smanjite tempo i odvojite vremena za odmor, strijelci. Jarac, ako želite zadržati partnerovu naklonost, morat ćete mu strpljivo obrazložiti razloge promjene vašeg ponašanja. Pazite na sebe, dovoljno spavajte i čuvajte se pretjeranih napora. Umjerena tjelovježba pomoći će vam da se vratite u formu, ali bez pretjerivanja. Vodenjaci, pred vama je dan komunikacije, telefonskih razgovora s rodbinom, a moguće i vijesti iz inozemstva. Ako vam se pruži prilika za izlazak, nemojte odbacivati zbog bezvoljnosti. Budite otvoreni pri komunikaciji i sklapanju novih poznanstava, no ne i previše izravni. Ribe, potrudite se navečer negdje izaći, privući ćete pozornost privlačne osobe suprotna spola. Zajednički izlazi s partnerom odagnat će dosadu i jačati potrebu za zagrljajima. Povezivat će vas i djeca danas, a razgovori o trudnoći, odgoju djece ili načinu na koji doživljavate jedno drugo će malo ojačati vaš odnos. I ovnovi, izvjesne su promjene u kućnom okruženju ili na ljubavnom planu. Ako razmišljate o ulaganjima u dom ili renoviranju, nemojte se baš zaletjeti, a da prije toga niste dobro promislili koliko će to novaca stajati. U večernjim satima pritisci će sasvim popustiti. I eto, to je to za nedjelju i što nam horoskop kaže, kako god nam bio, a vjerujem da je za većinu vas ok, većinu nas ok, neka nam bude dobar, dobar. Ovaj dan, četvrti dan mjeseca listopada.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
4: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
5: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099 195 3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
0: Podravski radio.
7: Kome pa ideš?
8: Na ribičiju.

0: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za pizzu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091-620-3293. Vidimo se u starom gradu Đurđevac.
2: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Podravski radio.
5: Poljoprivredne minute.
6: 8 sati, dobro jutro u poljoprivrednim minutama koje ću krenuti sa obavješću Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a tiče se zlatne žutice. Naime, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva poziva sve posjednike vinove loze, od profesionalnih proizvođača i hobi vinogradara do vlasnika pojedinačnih trsova uz okućnice, na pojačan oprez zbog širenja zlatne žutice vinove loze. Riječ je o jednoj od najopasnijih bolesti vinove loze koja može u kratkom vremenu zahvatiti velik broj trsova, pri čemu se zaraženi trs više ne može oporaviti. Pravodobno prepoznavanje simptoma, uklanjanje zaraženih trsova i provedba svih propisanih fitosanitarnih mjera su ključni za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti i zaštitu vinograda, bolesti koja napada i naše vinograde. Posljednjih godina zlatna žutica sve intenzivnije se širi u našim vinogradima, zato više nema mjesta nemaru, odgađanju ni čekanju. Za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice potrebno je dosljedno provoditi naredbom propisane fitosanitarne mjere. One uključuju pravodobno prepoznavanje, uklanjanje i uništavanje zaraženih trsova, obvezno praćenje i suzbijanje američkog cvrčka, glavnog vektora bolesti, krčenje zapuštenih i napuštenih vinograda, uklanjanje pavitine kao mogućeg domaćina američkog cvrčka, sadnju zdravstveno ispravnog i certificiranog sadnog materijala. Kaže ministarstvo, simptomi zlatne žutice su vidljivi od lipnja, a najizraženiji su tijekom jeseni. Upravo zato sada treba pažljivo pregledati svaki trs u profesionalnim i hobi vinogradima, ali i u pojedinačne trsove uz okućnice. Nemojte čekati da se simptomi prošire i da bude prekasno za pravodobnu reakciju. Sumnjive i zaražene trsove je potrebno što prije ukloniti i uništiti zajedno s korijenom. Ako ih nije moguće odmah ukloniti, potrebno ih je jasno označiti kako bi njihovo uklanjanje bilo provedeno tijekom zimskih mjeseci. Nemojte ostavljati zaražene trsove da dočekaju proljeće, jer svaki zaraženi trs koji ostane u nasadu tijekom nove vegetacijske sezone predstavlja izvor zaraze, Američki cvrčak prenosi uzročnika bolesti sa zaraženih na zdrave trsove i tako omogućuje njezino dalje širenje. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti zapuštenim i napuštenim vinogradima te pojedinačnim neodržavanim trsovima uz okućnice. E tako, i trsovi nisu samo problem njihovih vlasnika. Ako su zaraženi, mogu ugroziti cijele okolne nasade i godine truda drugih vinogradara. Neodržavanje vinograda i ostavljanje zaraženih trsova nije bez posljedica. Svaki takav trs može postati novo žarište bolesti. Uspješno suzbijanje zlatne žutice je moguće samo uz pravodobnu i dosljednu provedbu svih propisanih mjera te odgovorno ponašanje svih posjednika vinove loze, profesionalnih proizvođača, hobi vinogradara i vlasnika pojedinačnih trsova uz okućnice. Jedan zaraženi trs može ugroziti mnogo zdravih trsova. Nemojmo dopustiti da nepažnja ili nečinjenje ugroze naše vinograde. Pregledajte svoje trsove, kaže ministarstvo. Reagirajte na vrijeme, uklonite i uništite zaražene trsove. Provedite sve propisane mjere i ne ostavljajte izvor zaraze za sljedeću vegetacijsku godinu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva podsjeća i na obavezu svake osobe koja zbog prirode svojih posla posumnja na zarazu vinove loze uzročnikom zlatne žutice ili nađe zapušteni vinograd, o tome je obavezna odmah obavijestiti Državni inspektorat te Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu, Centar za zaštitu bilja. Dojavu o zaraženim vinogradima je moguće dostaviti u najbliži ured Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede. Zlatna žutica ne čeka, nemojmo čekati ni mi, kaže u svojem dopisu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

0: privredne minute.
1: A sljedeća tema je jako fina, tema su vrganji. Jer je jesen vrijeme kada šumski predjeli postaju plodno tlo za jedno od najcjenjenijih gljiva vrganj. S dolaskom evo prvih jesenskih kiša i padom temperature, počinje već i sezona berbe koja mnogim kućanstvima donosi dodatni prihod, a otkupljivačima puni skladišta kvalitetnom robom spremnom za daljnju preradu i izvoz. Vrganj, lako prepoznatljiva gljiva zahvaljujući svom karakterističnom izgledu, klobuk je polukružnog do jasnočastog oblika, boje od svjetlo smeđe do tamno kestenjaste, promjera najčešće od 5 do 20 cm, mada u povoljnim uvjetima može narasti i znatno veći. Površina klobuka je glatka, ponekad blago sluzava u vlažnim uvjetima. Ono po čemu se vrganj razlikuje od mnogih drugih gljiva je donja strana klobuka umjesto listića ima spužvastu strukturu sa sitnim porama, bijele do žučkasto zelenkaste boje kod mladih primjeraka koja s vremenom tamni. Stapka, odnosno drška je bijelo smeđa, deblja pri dnu s karakterističnom mrežastom teksturom u gornjem dijelu. Meso je čvrsto bijelo i ne mijenja boju na presjeku, što je važan detalj za razlikovanje od otrovnih vrsta koje na presjeku plave ili crvene. Gdje ga naći? Vrganj raste u s listopadnim drvećem i četinjačama, pa su najbolja nalazišta bukove i hrastove šume, šume smreće, jele, posebno u planinskim predjelima, rubovi šuma i poplanci s vlažnim humusnim zemljištem. I naravno, pravilna berba je ključna i za očuvanje gljive kao proizvoda i za obnavljanje micelija u zemljištu. Vrganj se ne čupa iz zemlje, već se pažljivo odreže nožem pri samoj osnovi drške kako bi micelij ostao neoštećen za narednu sezonu, a beru se isključivo mladi i srednje stari primjerci. Prezreli vrganji imaju omekšalu sluzavu spužvastu strukturu i onda brzo propadaju, što ih čini neprikladnim za otkup. Nakon rezanja u rupa u zemlji se lagano prekrije lišćem ili mahovinom, gljive se transportiraju u pletenim korpama, nikako u plastičnim vrećicama jer se u njima brzo zagrijavaju i kvare, i preporučuje se naravno berba u jutarnjim satima kada su gljive sjedne.

0: Poljoprivredne minute.
1: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo tri oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva tri oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
2: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
3: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.

0: Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
1: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
0: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
6: Pa kada to rješavam uz posao?
0: Bez panike, samo odvezi auto u Ail Service Đurđevac. Oni sve probleme tvojeg limenog ljubimca rješavaju u trenu.
5: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
0: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
5: A di se nalaze?
0: U Đurđevcu, Đure Basaričaka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
7: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga. Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Podravski radio.

0: tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
7: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
8: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
9: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
8: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
9: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
8: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Podravski radio.

0: Josipa Lisac i pjesma Hoću samo tebe. Stigli smo mi do 9 sati kao i svake nedjelje u ovo vrijeme. Vrijeme je za vaše male privatne oglase. Vjerujem da ste pripremili već kemijsku i papir, čitaću brojeve telefona sporije da uspijete upisati. I sretna kupnja i prodaja, naravno, kreću vaši mali privatni oglasi.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
4: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
4: Prugovcu,
3: Virju,
4: Molvama,
3: Glogovcu,
4: Peterancu,
3: Sigecu
4: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: Dobar dan, u programu Podravskog radija, ovo su vaši mali privatni oglasi. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099-400-5111. Prodaje se ispravni rashladni sustav za komoru 13 kW u kompletu u kojem se nalaze rashladni agregat, vanjska i unutarnja kondenzacijska jedinica, elektrorazvodni ormar, električki termostat te pripadajuća oprema i instalacija. Cijena je 2.500 €. Za više upitati na broj 099-4-3-4-8-2-7-9. Prodaje se minivoš Kärcher 698 CX-HDS trofazni i minivoš Kärcher 5585 Eko jednofazni topla voda. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 098-909-2994. Prodaje se automobil marke Mitsubishi Space Star 2022. godina, benzin, servisna knjižica, registriran do 11.2026. 18.000 km, cijena 11.000 €, nije fiksna. Informacije na broj 099-839-8846, zvati nakon 11 sati. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098-941-2038. Prodaje se Mercedes-Benz A180D automatik dizel 251.000 km, registriran do 5. mjeseca 2027. 80 kW. Zvati na broj 098-700-493. Prodaje se obiteljska kuća u centru Đurđevca, opremljena i useljiva. Gospođa iz centra traži žensku osobu za povremenu pomoć u kući i okućnici. Upitati na broj 091-522-53-20. Prodaje se kukuruz na klipu, ovogodišnji rod, cijena 12 centi po kilogramu, a može i dostava. Za više informacija zvati na broj 098 998 9635. Prodaju se suha bukova drva, cjepanica, moguća dostava. Za više informacija zvati na broj 091 603 54 37. Prodaju se pilići živi za obradu, teški od 2,5 do 3 kg, crvene kokoši neselice stare godinu dana te mlade neselice stare 19 tjedana i pilići stari 3,5 tjedna za daljnji tov, isporuka sredinom listopada, besplatna dostava. Informacije u Đurđevcu na broj 811 363 ili 098 19 87 587. Prodaje se vinograd u Mičetincu sa svim inventarom. Zvati na broj 091 12 91 838. Prodaje se bekon Landras od 130 do 140 kg, cijena 2,20 €. Vlasnik je sa broja 099 250 67 62. Na prodaju je raž, prva reprodukcija, veća količina, te miješana drva, grab, hrast, bagrem, bukva sa isporukom 10 dana od dogovora. Za sve zvati na broj 099 672 0956. Na prodaju je motocikl Yamaha Virago 250 kubika, 1995. godina proizvodnje sa 34.000 km, registriran do rujna 2027. cijena 2.100 €. Također se prodaje skuter Piaggio Beverly 200 kubika iz 2002. godine sa 20.000 km, registriran do kolovoza 2027. godine, cijena 1.200 €. Za informacije zvati na broj 098 367 593. Prodaje se krmača i neuštrojeni nerast za obradu, ječam za ishranu stoke, može i za sjeme, te se poklanja oko 20 domaćih pjevaca starih 5 mjeseci. Navedeno se nalazi u Podravskim Sesvetama. Informacije na broj 092 12 12 950. Prodaje se kuća u Mekišu, kućni broj 24, te jedan bekon oko 180 kg. Upitati na broj 098 97 48 265. Prodaju se janjci uz moguću obradu. Nazvati na broj 098 451 297. Prodaje se troje muške teladi, dvoje simentalske pasmine starih 2 do 3 tjedna i papirnate vreće, a kravu mršaviju koja se doji kupujem. Za daljnje informacije upitati na broj 095 815 5, 8, 7. Na prodaju je kombajn Deutz Fahr 5585 HT, žitni adapter, bekon, crna slavonska, može obrada te svinjska mast za topiti. Za sve upitati na brojeve 048 894 131 ili 098 189 58 03. Prodaju se 4 muška teleta simentalca starosti 2 mjeseca, malčer 280 radne širine, te zgrtač 360 radne širine, sklopivi balon gume, zatvorena getriba, labuđi vrat. Za sve zvati na broj 098 911 31 96. Kupuju se stabla johe, topole i vrbe, rušenje i izvlačenje od ponuđača na području Molvi, Gabajeve grede i Čingilingija. Isti prodaje sijačicu za žito i trave Amazona D7 2 metra širine, te rotokosu Fela 2 10 radne širine, 5 diskova hidrodizanje. Za više informacija zvati na broj 098 911 31 96. Prodaje se muško tele simentalsko staro 14 dana. Zvati na broj 097 762 97 70. Prodaje se troje teladi pasmine Agnus

0: 093 ili 091 550 11 47. Poštovani slušatelji, ovo su bili vaši mali privatni oglasi koje možete pročitati i na našoj web stranici Podravski radio HR pod kategorija mali oglasi.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
4: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
4: Prugovcu,
3: Virju,
4: Molvama,
3: Glogovcu,
4: Peterancu,
3: Sigecu
4: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
5: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
6: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
7: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
8: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
9: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.

0: Vrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. Eura i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
2: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
3: Podravski radio.
4: Dobar dan.
5: Iz srca Podravine.
4: Srca Podravine.
5: Đurđevac.
4: Podravski radio. Tvoj signal

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura, a za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: Imaš traktora za prodati,
3: viška kukuruza
2: ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
4: kupi,
2: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem e-mail adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
6: Tražite tortu koja oduzima dah.
7: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
6: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
7: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
6: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
7: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
6: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
7: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
8: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098 248 694 ili putem društvenih mreža.
9: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
6: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Živjeli mladenci!
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
9: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
6: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: najslušaniji hitovi. 87,6.
1: Dobar dan, želim vam.
2: Podravski radio.

0: 10 je sati.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar dan, Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac je ove godine održala humanitarnu akciju Dan ružičaste vrpce, kojom je jučer na središnjem gradskom trgu obilježila mjesec borbe protiv raka dojke. Članice udruge su okupljenim građanima besplatno dijelile vrpce koje su znak i simbol sudjelovanja, solidarnosti i potpore bolesnim ženama kojima se nastoji podići svijest javnosti o raku dojke kao ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Akciju su podržali i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković te gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
2: Hvala našoj udruzi žena s bolestima dojke Narcise koje tradicionalno organiziraju obilježavanje ovog dana. To je jako bitno jer se promoviraju preventivne aktivnosti i potiču se žene da rade preventivne preglede.
0: Rak dojke i dalje predstavlja jedan od najčešćih oblika raka među ženama, pri čemu se naglasak stavlja na važnost pravovremenog otkrivanja bolesti koje uvelike pridonosi uspješnosti liječenja. Upravo su zato javnozdravstvene akcije važne jer građanima približavaju informacije o prevenciji te ih potiču na redovite preglede, naglasila je među ostalim predsjednica udruge Đuđa Martinoš.
3: Danas obilježavamo Dan ružičaste vrpce, dan kada želimo podignuti svijest i upozoriti na važnost brige o zdravlju, a naglasak je na prevenciji, što znači da se moramo odazivati na redovne preglede, sistematske preglede te mamografske preglede po nacionalnom programu. Dosta slučajeva baš na takvim pregledima je otkriveno u ranoj fazi, a svi znademo da na vrijeme otkrivena bolest se pokazala dosta uspješna. Liječenje je kvalitetnije, kraće traje, a posljedice liječenja su manje. Isto tako ne smijemo zanemariti samo preglede dojki, što je vrlo važno činiti.
0: Uz brojne građane, podršku članicama udruge pružio je i zamjenik župana Mario Rajn te učenici strukovne škole Đurđevac i gimnazije doktora Ivana Kranjčeva. U etno selo Svetog Jure, pored utvrde Stari grad, jučer je održan dan otvorenih vrata udruge Sveti Jure, te je započela jesenska streličarska liga. Posjetitelji su mogli sudjelovati u srednjovjekovnim igrama za djecu i odrasle, a za sve je bila osigurana okrepa uz jela iz srednjeg vijeka. Cilj događanja bio je približiti posjetiteljima rad udruge, lokalnu povijest i običaje kroz jednostavan i pristupačan program. Posjetitelji su mogli također posjetiti zoološki vrt Hrvatska Sahara. U sklopu programa Dana otvorenih vrata započela je i jesenska streličarska liga u kojoj se u prvom kolu natjecalo 8 streličara. U udruzi Mali princ Đurđevac se kroz projekt Feedback podrške otvaraju nove mogućnosti za osobe s intelektualnim teškoćama kojima je potrebna dodatna stručna pomoć i podrška. Posebnu pozornost privlači neuroterapija koja je u okviru projekta uvedena kao nova usluga. Iako je još uvijek u početnoj fazi, prvi koraci donose nova iskustva, spoznaje i prostor za razvoj pristupa prilagođenog potrebama korisnika. Neurofeedback je metoda kojom se trenira regulacija moždane aktivnosti pomoću računala, a način njezine provedbe pojasnila je Teja Krnja Buković, magistra edukacije, fonetičar, rehabilitator i neurofeedback terapeut.
4: Neurofeedback je metoda kojom se trenira regulacija moždane aktivnosti uz pomoć računala. Na glavu se, dakle, u toj terapiji postave senzori koji mjere električnu aktivnost mozga, a računalo tu aktivnost pretvara u neki oblik povratne informacije, na primjer u zvuk, sliku ili neku jednostavnu računalnu igru. A ideja je cijelog neurofeedbacka da osoba kroz ponavljanje nauči bolje regulirati određene obrasce moždane aktivnosti. Sam neurofeedback nije toliko mlad i nov, on se razvija već gotovo 50 godina, a više od 35 godina se koriste klasični neurofeedback protokoli koji se u nekom razvijenom obliku koriste i danas. U udruzi se neurofeedback krenuo koristiti preko projekta Feedback podrške koji je započeo ove godine, a metoda neurofeedbacka je prepoznata kao nešto što bi moglo pomoći korisnicima na područjima u kojima se javljaju pojedine teškoće, poput povećanja pažnje. Budući da je neurofeedback nova metoda u našoj udruzi, neke konkretne promjene se teško mogu vidjeti nakon jedne cjeline od tih 20 treninga. Međutim, pomaci koji su vidljivi su svakako lakše održavanje pažnje i duže držanje pažnje kod treninga. Nama su tako veliki pomaci ako osoba pažnju bez nekog pitanja, distrakcije ili vrludanja pogleda sad drži 5 minuta, a ne, recimo, kako je bilo na početku treninga 2-3 minute. Tako da mali koraci su bitni.
0: Krnjak Buković pojašnjava kako se neurofeedback trening provodi kroz najmanje 20 tretmana. Broj i učestalost tretmana ovise o individualnim potrebama i stupnju teškoća korisnika. Cilj je postići i razvijati bolju regulaciju i smirenost, a usvojene obrasce potrebno je održavati redovitim ponavljanjem kako bi ih mozak zadržao i nastavio primjenjivati.
4: Trenutno ovaj program neurofeedbacka je preko projekta Feedback podrške i on je namijenjen osobama starijima od 18 godina. Po isteku projekta, nakon 3 godine, moguće je da ćemo se otvoriti i mlađim osobama od 18, ukoliko će za to postojati potreba. Naravno da nam je želja da pružamo podršku svima onima kojima je potrebna, no to će svakako biti u okviru naših mogućnosti.
0: Uz neuroterapiju u udruzi već 3 godine djeluje i senzorna soba namijenjena pružanju podrške korisnicima kroz različite senzorne aktivnosti i poticanje njihovog razvoja, pojašnjava Anja Vujčić, radni terapeut.
5: Zapravo je prvenstveno namijenjena djeci. Naši korisnici su primarno odrasle osobe, ali evo imamo i korisnike, dakle djecu koji su dobi od 3 do 18 godina, ali koriste i naši korisnici poludnevnog boravka i stanarida. Pa evo kod nas djeca, to jest jedan susret, dijete provede u trajanju 45 minuta. Reakcije su definitivno različite od one djece koja čim vide senzornu sobu se oduševe i odmah pokažu interes, dok drugima ipak treba određeno vrijeme da se priviknu. Zapravo je potrebno omogućiti svakom korisniku da u svom tempu se prilagodi, istraži i dati mu vremena. Roditeljima je važno da se aktivnosti prilagode njihovom djetetu i da se uzima u obzir ono što mu odgovara, to jest da se uzima u obzir da ga se ne dovodi naglo u situacije koje mu predstavljaju problem, već da se to sve radi u tempu njihovog djeteta. Za sve roditelje smatram da je važno da razmišljaju o tome, to jest da ne podcjenjuju male korake svoje djece, jer svako dijete se razvija u svom tempu, ima svoj tempo i svoj način prikazivanja napretka i zapravo je za svakog roditelja najvažnije da ono bude uz svoje dijete i podržava ga u svakom tom malom koraku.
0: Dugogodišnje iskustvo rada o senzornoj sobi pokazuje koliko su ovakvi sadržaj važni korisnicima i njihovim obiteljima, a uvođenjem neuroterapije ponuda stručne podrške dodatno se proširuje. U Kozarecu su u tijeku radovi na sanaciji i proširenju mosta, odnosno propusta preko lokalnog vodotoka neposredno uz novi kružni tok u središtu naselja. Riječ je o objektu koji je godinama predstavljao problem, posebice za teretni promet i tešku poljoprivrednu mehanizaciju. Kako ističu u općini, izgradnjom novog kružnog toka, promet kroz središte Kozareca postao je sigurniji i protočniji, no uski most u njegovoj neposrednoj blizini ostao je prometno usko grlo. Veći kamioni, kombajni i druga teška vozila zbog širine objekta nisu se mogli sigurno mimo laziti i prolaziti. Na problem dotrajalog objekta ranije je na sjednicama općinskog vijeća upozoravao i načelnik općine Siniša Pavlović, ističući i opasnost od urušavanja starog mosta pod velikim opterećenjem. Radovi imaju važnu vodno-gospodarsku ulogu jer su povezani s regulacijom bujičnog potoka Kozarevac. Projekt se zbog toga provodi u koordinaciji s Hrvatskim vodama, odnosno vodno-gospodarskom ispostavom za mali sliv Bistra sa sjedištem u Đurđevcu. Sanacijom i proširenjem objekta osigurat će se odgovarajući protok vode, smanjiti rizik od plavljenja te dugoročno povećati stabilnost i sigurnost prometnice. Iz općine posebno zahvaljuju Hrvatskim vodama na prepoznavanju važnosti projekta, dobroj suradnji i stručnoj podršci u rješavanju dugogodišnjeg infrastrukturnog i sigurnosnog problema važnog za mještane Kozarevca i sve sudionike u prometu. Koprivnica je ovog vikenda ugostila 18. međunarodne susrete dječjih folklornih skupina u Bakenom krilu, koji su u Domoljubu okupili više od 200 folkloraša. Uz domaći folklorni ansambl Koprivnica nastupili su mali folkloraši iz Donjeg Tavankuta, Kamnika, Zagreba, Vinkovaca, Baške i Belice. Susret je počeo tradicionalnim mimohodom gradskim ulicama. Posjetitelji su tom prilikom prije koncerta mogli kušati i slatke okuse različitih krajeva. Kroz pjesmu, ples, glazbu i narodne nošnje manifestacija već godinama čuva tradiciju i povezuje djecu iz različitih krajeva i naroda, pružajući im priliku da upoznaju i vlastitu i tuđu baštinu. Bogatu fotogaleriju pogledajte na portalu Drava Info. U Domu mladih u Koprivnici je održan humanitarni koncert Glazbom uz vas, koji su organizirali kulturna udruga Tomislav Franjić Kalinovac i Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. U sklopu humanitarne večeri nastupili su članovi kulturne udruge Tomislav Franjić Kalinovac, a posjetitelji sa svojim dobrovoljnim prilozima podržali rad Društva multiple skleroze i aktivnosti usmjerene na pomoć osobama koje žive s multiplom sklerozom. Podršku su pružili i župan Tomislav Golubić s pročelnicama Aldijanom Matić-Horvat i Marijanom Lokotar, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, te saborski zastupnik i načelnik Kalinovca Darko Sobota. Humanitarni koncert bio je prilika za zajedničko druženje, ali prije svega za iskazivanje solidarnosti prema osobama s multiplom sklerozom i njihovim obiteljima. Multipla skleroza predoboljele i njihove najbliže stavlja brojne izazove, zbog čega su uz zdravstvenu skrb iznimno važne razumijevanje, emocionalna podrška i osjećaj da u svojoj borbi nisu sami. Župan Golubić istaknuo je, zahvaljuje Društvu multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije kulturnoj udruzi Tomislav Franjić Kalinovac na organizaciji ove vrijedne humanitarne večeri koja povezuje glazbu, zajedništvo i solidarnost. Kao zajednica imamo odgovornost brinuti o onima kojima je podrška najpotrebnija i graditi društvo u kojem svatko ima priliku za dostojanstven i kvalitetan život. Ovakve humanitarne akcije pokazuju koliko možemo postići kada udružimo snage, istaknuo je župan Golubić. A u društvenom domu u Vlajslavu održana je manifestacija Tikvijada, koju tradicionalno organizira udruga Žena Vlajslav. Događaju su prisustvovali brojni mještani i gosti koji su uživali u bogatom programu, druženju, pjesmi, plesu i gastronomskim specijalitetima. Manifestaciju su podržali i župan Tomislav Golubić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić uz načelnika općine Novigrad Podravski Zdravka Brljaka. Župan Golubić pohvalio je udrugu na svim aktivnostima koje provode, te dodao, udruga Žena Vlajslav još jednom pokazala kako se srcem i trudom čuva tradicija našeg kraja te okuplja zajednica. Ovakve manifestacije ne samo da obogaćuju društveni i kulturni život naših naselja, već prenose vrijednosti i zajedništvo na mlađe generacije. Županija će uvijek rado podržavati rad udruga koje svojim djelovanjem i entuzijazmom unose živost u naša mjesta, rekao je među ostalim župan. A ženski pjevački sastav Kuda Molve sudjeluje na Međunarodnom festivalu glazbe Kostolski u Ohridu, gdje je pjesmom i tradicijom predstavlja Molve, Koprivničko-križevačku županiju i Hrvatsku. Na festivalu sudjeluju i mažaretkinje iz Solina, te folklorne skupine iz Mađarske, Latvije, Estonije i Švicarske. Osim festivalskih nastupa, članice uživaju u ljepotama Ohrida. Iz Kuda Molve zahvaljuju upravnom odboru Kuda Molve, Koprivničko-križevačke županije i zajednici kulturno-umjetničkih društava na podršci i omogućenom putovanju. Kuglači graničara iz Đurđevca pobjedom su otvorili novu natjecateljsku sezonu druge Hrvatske kuglačke lige Sjever. Na kuglani u Koprivnici pobjedili su obrtnici iz Oroslavja 6-2 i 97 čunjeva razlike. Graničar je srušio 3265 čunjeva, obrtnik 3168. Gosti su odlično otvorili utakmice, osvojili dva igračka poena u prvom bloku, ali to je bilo sve što su im picoki dozvolili. U iduća dva bloka graničar osvaja sva 4 igračka poena i 2 poena zbog više srušenih čunjeva i zasluženo odnosi pobjedu. Najbolji igrač graničara bio Ivan Buković s 556 srušena čunja, još su igrali Vinko Šostarec 548, Anton Bionda 547, Zdravko Lovašen 547,

0: Zvonimir Fusić u 90. minuti. Podravine kod kuće igrala s Poletom i Svetog Martina na Muri, pobijedili su 2-1. Pitomača je ugostila Tomislav Radnik na svom gmanju, gosti su bili bolji nakon 90 minuta i pobijedili 3-1. I spomenimo da u elitnoj ligi odigrane su neke utakmice sedmog kola, Podravac Prugovac 4-2, Miklinovac Ferdinandovac 0-1, Kalinovac Osvit 2-0. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Graničar Legrad Bušpan 5-1, a u trećoj županijskoj nogometnoj ligi Sokol Jedinstvo 0-3, Sabarija Rudar 0-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će nam cijeli dan biti vedro i danju toplo. Maksimalna temperatura do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Planiraš poklone za ekipu, event ili promociju firme? Neosajt uz izradu web stranica nudi i print na majice, šalice i druge proizvode s tvojim dizajnom ili logom. Brzo, kvalitetno i po mjeri, a bez minimalnih količina. Za tebe ili tvoj biznis. Javi nam se na 098 990 5021. Neosajt, web i print.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav

0: Strelci, ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u starom gradu Đurđevac.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
3: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099 195 3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
1: Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Za dobar dan.
0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
3: Četvrti je dan mjeseca listopada. Što se dogodilo u povijesti na današnji dan? Tko se od poznatih rodio i tko preminuo? Poslušat ćemo. Papa Gregor VII. Je na današnji dan zaprijetio u pismu istarsko-krajinskom markgrofu Vecelinu izopćenjem iz crkve ako napadne Hrvatsku, kojom je tada vladao kralj Dimitar Zvonimir. 1079. je to dakle bilo. 1686. austrijski vodvoda Ludvig Badenski spalio je Sulejmanov most kod Osijeka. Na današnji dan svečano je otvorena nova kazališna zgrada na Gornjem gradu u Zagrebu 1834. U Sjedinjenim državama premijerno je prikazan musical Amerikanac u Parizu redatelja Vincenta Minellija prema glazbi Georgea Gershwina. Film je dobio 6 Oscara. 54. je to dakle bilo. 57. SSSR je lansirao Sputnik 1, prvi umjetni satelit u zemljinoj orbiti. Na današnji dan finski premijer je dao ostavku zbog ekonomske krize u zemlji 1958. Evo nas u Domovinskom ratu. 91. je mobilizirana 149. brigada HV-a Zagreb Trešnjevka. 1991. također srpske posebe spalile su hrvatski zaselak Čorke kod Vrhovina. Također isti dan napadnut je i Karlovac 91. 2020. na današnji dan službeno je objavljena papina enciklika Svi smo braća, Fratelli Tutti, koju je papa Franjo potpisao 3. listopada u talijanskom Assisu u regiji Ambriji. Na današnji dan rođen je francuski kralj Louis X. 1289. Rođen je i 19. predsjednik Sjedinjenih država Rutherford B. Hayes 1822. Zatim također rođen je poznati američki redatelj i glumac Buster Keaton 1895. Rođena je katolička svetica, liječnica Sveta Ivanka Bereta Mola 1922. Rođena je i Johana Sigurda Dottir, islandska političarka, prva žena u povijesti te države koja je postala premijerom i prva homoseksualna osoba koja je došla na čelo neke države u modernoj povijesti novijeg vijeka. To je bilo 42. Rođen je slavi Armand Assante, američki filmski glumac, 49. rođen. Rođena slavi i političarka Ingrid Antičević-Marinović, 57. rođena. Proslavljeni hrvatski nogometaš, jedan i od legenda Hajduka, Zoran Vulić, rođen nam slavi, 61. rođen Zoran Vulić. A rođen nam slavi američki košarkaš Derrick Rose, kaže da igra za Memphis Grizzlies. Preminuo je na današnji dan veliki nizozemski slikar i bakropisac Rembrandt van Rijn, 1669. Preminuo je i austrijski pukovnik Franjo Trenk, 1749. bio je i hrvatski baron. Preminuo je njemački fizičar Max Planck, 1947. Inače, Max Planck se smatra osnivačem kvantne teorije, za koju je dobio i Nobelovu nagradu za fiziku, 1918. Preminuo je hrvatski slikar Marijan Trepše, 1964. Preminula je i velika najpoznatija po tome jer je bila u braku sa pjevačem Beatlesa, namo koji. Janis Joplin preminula na današnji dan 4. listopada, tako je. Zatim na današnji dan preminuo je i Lavoslav Horvat, hrvatski arhitekt 89. i preminuo je švicarski teolog Romano Amerio 1997. Dan je grada Lipika i obilježavamo još jedan veliki svjetski dan. Danas odmah nakon glazbenog broja progovaramo o njemu.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Dana 4. listopada obilježava se Međunarodni dan zaštite životinja. Da, prvi put je Međunarodni dan zaštite životinja obilježen 4. listopada davne 1931. Dakle, 95 godina se već obilježava i to je bilo na konvenciji ekologa u Firenci, kako bi se upozorilo na ugroženost životinjskih vrsta. Tijekom godina ovaj događaj je prerastao u događaj posvećen brizi za sve životinje. Dakle, današnji dan je posvećen pravima životinja i njihovu blagostanju s posebnim naglaskom na odnosu čovjeka prema ostalim životinjama i važnosti svih životinja za život na zemlji. Udruge za zaštitu životinja globalno obilježavaju današnji dan kako bi povećale svijest o problemima životinja te potaknule ljude na razmišljanje o tome kako se odnose prema životinjama. Prilika je to na današnji dan ukazati na nužnost očuvanja životinja u prirodi. Ugroženost vrsta se procjenjuje prema kriterijima Međunarodne unije za očuvanje prirode i daje im se pripadajuća kategorija ugroženosti, a najistaknutije vrste koje se nalaze pred izumiranjem su morske kornjače, gorile, pande, slonovi, kitovi i tigrovi. Prema podacima svjetskih organizacija, svaki dan izumre od 50 do 150 vrsta, a za što je krivac ponajprije čovjek. Središnja ideja, dakle, današnjeg dana je postalo isticanje važnosti ostalih životinjskih vrsta s kojima čovjek dijeli planet, onih životinja koje su sve češće žrtve čovjekove sebičnosti, sadizma i nasilja. S obzirom na sve, obrazovanjem i javnim aktivnostima boraca za zaštitu životinja, evo, nastoji se stvoriti nova kultura poštovanja i senzibilnosti koju gaji sve više ljudi u skladu sa svojim mogućnostima, čime bi ovaj svijet postao pravedniji za sve koji u njemu žive. Međunarodni je dan zaštite životinja, 4. listopada.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
2: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
3: Pa kada to rješavam uz posao?
4: Bez panike, samo odvezi auto u Ail Service Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
2: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
4: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
2: A di se nalaze?
4: U Đurđevcu, Đure Basaričeka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
0: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
8: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Podravski radio.

0: uz pjesmu Vlade Smiljanića, ovog puta je Fijaker star, i stigli smo do 11 sati.
1: Vijesti.
0: Dobar dan u vijestima. Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska pod nadzorom je. Vatra je planula sinoć, a situaciju je dodatno otežavao vjetar. Ivo Franočić iz vatrogasne postrojbe Slano rekao je da je požar od sinoć pod nadzorom, a na terenu su 82 vatrogasca iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć su ujutro stigla je dva kanadera koje gase istočni dio požarišta, do kojeg vatrogasci nisu uspjeli doći cijevima. Kuće i drugi objekti tijekom cijelog požara nisu bili ugroženi. Franočić je rekao da će vatrogasci i danas imati puno posla jer treba sanirati cijeli rub požarišta. U Varaždinu je jučer održan Hod za život, čime je završena ovogodišnja inicijativa koja se održavala u 19 hrvatskih gradova. Pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, inicijatori Hoda za život obitelji Hrvatsku ponovno su naglasili da se bore za zakonsku zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti, ističući važnost podrške majkama, obiteljima i nerođene djeci. Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved rekao je jučer da sigurnosno obavještajna agencija SOA jako dobro radi svoj posao, a konkretno izvješće koje je dostavila nadležnom saborskom odboru vezano za odlaganje otpada u Gospiću ne može komentirati. Prije toga, oko tog izvješća koje je SOA dostavila saborskom odboru, ono ima oznaku tajnosti i ja ga ne mogu i ne želim komentirati, rekao je Medved novinarima u Gornjim Jamama na komemorativnoj svečanosti u povodu otkrivanja spomen obilježja mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata. Medved je rekao da on kao potpredsjednik vlade za domovinsku sigurnost, kao i predsjednici Republike, Sabora i vlade i nadležni ministri, dobivaju sve relevantne informacije, te je ustvrdio da SOA jako dobro radi svoj posao. Istaknuo je kako u narednim tjednima očekuje da će biti podignuta optužnica u slučaju nezakonitog odlaganja otpada, s čime je hrvatska javnost upoznata i o čemu je izvijestio i glavni državni odvjetnik u Hrvatskom saboru prije nekoliko dana. U velikoj akciji riječke policije, USKOK-a i carine na području Matulja, nedaleko od Rijeke, otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Zapljenjeno je oko 5.500 kg duhana, više od 100.000 cigareta te veća količina materijala za njihovu proizvodnju. Zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela u sastavu zločinačkog udruženja uhićeno je 6 ljudi. Riječ je o stranim državljanima. Duhanski proizvodi bili su namijenjeni tržištu zapadne Europe, a šteta za državni proračun procjenjuje se na više od pola milijuna eura. Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi početi početkom studenoga, nekoliko dana nakon dolaska cjepiva, a za ovu sezonu nabavljeno je 420.000 doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Većina naručenog cjepiva očekuje se krajem listopada, a ostatak u prosincu. Nakon zaprimanja, cjepivo će se odmah distribuirati županijskim zavodima za javno zdravstvo, a potom ordinacijama. Točan datum početka cijepljenja Hrvatski zavod za javno zdravstvo će naknadno objaviti. I ove će godine biti dostupno trovalentno inaktivirano cjepivo protiv sezonske gripe. Riječ je o istoj vrsti cjepiva kao prošle sezone, ali s izmijenjenim sastavom u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Zaštita nakon cijepljenja ne nastupa odmah, nego se razvija tijekom 10 do 15 dana nakon primjene cjepiva. Sport. U trećem nastupu elitne lige, a ovo sezonske lige nacija, nogometaši Hrvatske su sinoć na Rujevici pred 6.000 djece dočekali Englesku, koja je pobijedila s nevjerojatnih 7-0. Izbornik Slaven Bilić nakon utakmice teško je pronalazio riječi nakon ovakvog poraza. Teško je bilo što za reći nakon ovakve utakmice, ni pametno ni pozitivno. Žao mi je igrača, djece koja su bila na stadionu i svih navijača Hrvatske, jer svi oni zaslužuju puno bolju Hrvatsku. Nogometno pričati nakon 7-0 je jako teško. Hrvatska nije bila ni blizu svoje razine, niti razine koja je potrebna kada igraš protiv ovakvog protivnika, rekao je Bilić. Na pitanje je li krivo pripremljena utakmica, Bilić je kazao kako ih Englezi nisu iznenadili, a zaključio izbornik da se ovakva utakmica treba zapamtiti kako se nikad više ne bi ponovila. U idućem kolu Hrvatska će ponovno igrati protiv Španjolske. Nakon poraza od 4-1 u Sevilji, ovaj put će Hrvati i Španjolci igrati na Splitskom poljudu, a utakmica u utorak počinje u 20:45. I vrijeme danas je cijeli dan vedro i danju toplo i stabilno. Sutra nas čeka temperatura jutarnja slična kao i danas, 3-4 ujutro, a maksimalna dnevna sutra do 23, i sutra će nam biti pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku.
1: Slušali ste vijesti.
0: Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
2: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal

0: Slatka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
3: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Podravski radio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
4: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
4: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuč sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i komplet tan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
6: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
8: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
5: Podravski radio.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, u emisiji 5 do 12. Električni romobili posljednjih su godina postali svakodnevno prijevozno sredstvo brojnih građana. Brzi su, praktični i često najjednostavniji način za kretanje gradom. No uz njihovu sve veću popularnost raste i broj prometnih nesreća te ozljeda koje završavaju na hitnim bolničkim prijemima. Podsjetimo, Zakon o sigurnosti prometa na cestama donosi niz pravila čije bi poštivanje trebalo smanjiti broj nesreća. O ozljedama koje su rezultat prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, ali i savjetima prvenstveno za roditelje, danas u emisiji 5 do 12 razgovaramo sa zamjenicom ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Valerijom Bartolić. U drugom dijelu emisije o zakonskim odredbama uz savjete roditeljima više će nam reći policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke Ivan Bartovčak.
1: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
0: Doktorice Bartolić, evo za početak odmah iz perspektive hitne medicinske službe. Koliko su danas česte intervencije zbog padova ili sudara na električnim romobilima?
2: Nažalost, to su nam svakodnevne intervencije postale, čak i više puta dnevno imamo intervencije i nažalost ozljede su sve teže. Nažalost, to je postao jako veliki problem posljednjih godina zato što sve mlađa populacija koristi električne romobile, a ta mlađa populacija nije završila autoškole. Ne znaju se ponašati na cesti, ne znaju prometna pravila i događaju se nesreće, nažalost i sa teškim posljedicama.
0: Evo, kada dobijete poziv zbog nesreće na električnom romobilu, kakve vas ozljede najčešće dočekaju na terenu ili kada dođu kod vas?
2: Pa imamo svakakvih ozljeda. Nažalost, rijeđe su to lakše ozljede, zato što su to većinom padovi na glavu i ozljede kralježnice koje imaju, mogu imati teške posljedice na pacijenta. Nažalost, u zadnjih 6 mjeseci, bar jedno, ne znam, 3 do 5 pacijenata smo vozili hitno za Zagreb koji su imali jako teške ozljede, ozljede glave, ozljede lica, ozljede kralježnice, čak dok jedne djevojke koja će vjerojatno sljedećih par mjeseci jesti na slamčicu.
0: Evo, koje ozljede kod djece i mladih najviše zabrinjavaju liječnike hitne službe?
2: Nažalost, ozljede glave, zato što kao i na biciklima, nažalost, djeca ne koriste kacige, a ako ko zna, zna da po prometnim pravilima i zakonu do 14. godine moraju imati kacigu na glavi, a za romobil moraju uvijek imati kacigu na glavi. Ozljede glave na prvi tren mogu izgledati bezazleno, kao što se desi u slučaju Buzetu. Dobro, tu je bio motocikl, ali mehanizam ozljede je isti, gdje u početku pacijent dobro, ali se može kroz par sati pogoršati toliko da se ne probudi, recimo ako ode spavati. Kaciga je presudna jer ako je, imamo kacigu, najčešće imamo lakše ozljede, može se slomiti ruka i noga. S tim ozljedama čovjek može preživjeti. Znači, imala sam slučajeva osobno s malog bicikla pad djeteta gdje je hitno išao za Zagreb, a da je imao kacigu vjerojatno ne bi imao nikakve ozljede. Znači, ja vas molim, ljudi, stavite toj djeci kacige na romobilu obavezno jer su puno veće brzine, kaciga spašava glavu.
0: Koji su najčešći razlozi zbog kojih dolazi do nesreća, ali možda nepažnja, i prema onome što čujete od ozlijeđenih i svjedoka na mjestu događaja?
2: Pa najčešće je to brzina, jer nažalost i ovi romobili skidaju sve te blokade. Doživjeli smo, moji djelatnici i ja, u više slučajeva da se voze osobnim automobilom pokraj tog romobila 70 na sat i ne mogu ga preteći, u gradu naravno. Brzina, naravno, ne nošenje te kacige. I kod mlađe populacije koja, kažem, nema edukaciju iz prometnih pravila, da se ne znaju ponašati na cesti pa oduzimaju prednost.
0: Što roditelji, prijatelji ili možda netko koji vidi tu situaciju treba učiniti ako dijete padne s romobila?
2: Pa ovisi kako to izgleda dijete. Ako je to dijete bez svijesti, ne treba ga micati u nikakvom slučaju, treba odmah nazvati 194 i slušati upute djelatnika koji rade na telefonu. Znači, još jednom ponavljam, imamo djelatnike koji rade samo na telefonu, tim se upućuje odma, a oni daju upute šta, kako postupiti do dolaska hitne. Da ne sad ne dajem nekakve konkretne upute, oni će sve dati na telefonu. Kažem, ako dijete na prvi pogled ili odrasla osoba, sad nije bitno koje, ako je došlo do udarca glavom, ja savjetujem svakako odlazak liječniku da se promatra ta osoba zbog mogućih dugotrajnih posljedica od ozljeda glave.
0: Evo, osim nesvijesti i ozljede glave, koji simptomi nakon pada nikako ne bi smjeli biti zanemareni?
2: O, sad ovisi, ako su ozljede ruke ili noge, ako vidimo deformitet, to svakako mora znači da ne izgleda ruka ili noga kak bi trebala izgledati, ako ne može se stati na tu nogu, to treba svakako slikati. Ako se ne može micati uopće, onda sumnjamo na ozljedu kralježnice općenito. Ako je došlo do ozljede glave pa počne naknadno povraćati, jaka pospanost, jaka glavobolja, to su simptomi nekakvog potresa mozga, tak svakako treba se javiti liječniku. Sve ovisi šta smo udarili, ali nažalost mehanizam ozljede kod romobila je zbog velike brzine i tih malih kotača da ljudi padaju uglavnom na glavu. Tako da ja bih svakako savjetovala, pogotovo ako je došlo do teške, jačeg udarca, veće brzine, da se ostane smireni i da se pričeka hitna pa se onda dalje zbrinjava po protokolu.
0: Evo, iz vašeg iskustva, postoji li još neka stvar osim kacige koja bi spriječila najveći broj ozbiljnih ozljeda?
2: Moje osobno mišljenje je da je to veliko zlo i treba ga zabraniti. Evo, tako da vam velim. Tako da, znači, ispod 14 godina ne znam uopće šta bi trebali s tim raditi, ili možda uvesti nekakve, ne autoškole, nego romobil škole, ne znam, gdje bi naučili bar pravila ponašanja na cesti. Tih romobila ima strašno puno, policija to ne stigne ni izregulirati. Ko skida blokade, svaka mu čast, nek mu je na savjesti, onda ona ta osoba koja je pala, neki dan sam čula komentar, to su kao, pa nema ono tog jakog, ima ove male kotače, pa mali kotači su problem, mali kotači na malom kamenu imaju veliku nesreću. Tako da, evo, osobno stvarno mislim da to treba zakonom zabraniti. Za dijete do 16 godina ne bi smjelo bez pratnje odrasle osobe biti uopće na cesti ni na biciklu, a kamoli na romobilu.
0: Što biste poručili mladima koji misle da se njima to ne može dogoditi?
2: Nažalost može se dogoditi i nažalost događa se. Kažem, imali smo baš teške nesreće i nažalost poslije se plače, roditelji plaću i viču na nas, spasite nam dijete, a nažalost ne možemo spasiti. Već ste me jedan put pitali koje su nam intervencije najteže, najteže su nam nisu djeca. Znači, nama su isto to traume koje nam ostaju, a nažalost mi ih ne možemo spriječiti, mogu ih spriječiti roditelji.
0: Roditelji upravo. Evo, to je za kraj moje pitanje, koja bi bila vaša najvažnija poruka roditeljima uoči evo sad ljeta kada su električni romobili najviše u upotrebi?
2: Znači, pogledajte što rade djeca, voze se po dvoje, voze bez kacige, znači ja ne znam je li ih možete zabraniti, trebalo bi im bar zabraniti i pripaziti kako se ponašaju na cesti, ako znate da se ne ponašaju kako treba, onda im uzmite te romobile. Znači, to je strašno, evo na psihijadi sam vidjela, ispred hitne su dve gospodične prešle na romobilu skupa, bez kacige i sigurno nemaju 14 godina.
0: No. Evo, hvala vam što ste evo malo upozorili evo i mlade i roditelje na opasnosti električnih romobila, pogotovo sada tijekom ljeta, i na nošenje kacige ako već je neizbježno, čak i kod odraslih, evo, hvala vam.
2: Nema na čemu, pozdrav.

0: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
1: Zakon o sigurnosti prometa na cestama donosi niz pravila čije bi poštivanje trebalo smanjiti broj nesreća. O njima nam u nastavku emisije govori policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke Ivan Bartovčak.
0: Gospodine Bartovčak, dobar dan i dobro nam došli.
2: Lijep pozdrav vama i slušateljima Podravskog radija.
0: Evo, nastavno na ovu temu, električni romobili, znamo, sve su popularniji, osobito među djecom i mladima. Kakva su vaša iskustva s njihovim sudjelovanjem u prometu i što najčešće primjećujete na terenu?
2: Električni romobili posljednjih su godina postali vrlo popularno prijevozno sredstvo, posebice među djecom i mladima. Nažalost, uz njihovu veću prisutnost bilježimo i što i više prometnih nesreća. Najčešće primjećujemo da vozači ne poznaju prometna pravila, voze prevelikom brzinom, ne koriste zaštitnu kacigu, te često upravljaju romobilom na mjestima gdje to nije dopušteno. A nerijetko se primjećuje da se voze dvije ili više osoba, što dodatno povećava, znači, rizik od prometne nesreće. Ako gledamo statistički, tijekom 2026. godine zabilježili smo sveukupno 9 prometnih nesreća, od čega 2 s materijalnom štetom i 7 sa ozlijeđenim osobama, gdje je 6 sudionika lako ozlijeđeno i 2 sudionika su teže ozlijeđeno. Najčešće se to radi o osobama mlađe životne dobi.
0: Koje su najčešća uz ova koja ste pobrojali rizična ponašanja mladih vozača električnih romobila koja mogu dovesti do nesreća i ozljeda?
2: Najčešća rizična ponašanja su, znači, neprilagođena ili prevelika brzina, korištenje mobitela tijekom vožnje, prolazak kroz crveno svjetlo, nepoštivanje prednosti prolaska, vožnja bez kacige, vožnja u paru na jednom romobilu, naglo izlijetanje na kolnik ili pješački prelaz, vožnja sa slušalicama koje naravno smanjuju mogućnost opažanja situacije u prometu i vožnja noću bez propisanih svjetla ili reflektirajućih obilježja. Takva ponašanja značajno povećavaju mogućnost događanja pada s romobila i teških ozljeda, kako vozača romobila, tako i drugih sudionika u prometu.
0: Evo, gospodine Bartovčak, spomenuli ste i vi na početku da mladi vozači električnih romobila i ne poznaju dovoljno pravila. Pa koja onda pravila vozači električnih romobila moraju poštovati prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama?
2: Znači, vozači električnih romobila dužni su imati najmanje 14 godina, koristiti zaštitnu kacigu, kretati se biciklističkom stazom ili trakom, tako ona postoji. A ako biciklističke staze nema, onda treba koristiti površine na kojima je to dopušteno, uz naravno povećani oprez. Noću i uvjetima smanjene vidljivosti koristiti propisano svjetla, reflektirajući prsluk ili drugu reflektirajuću odjeću. Poštivati prometne znakove, semafore i sva prometna pravila. I naravno ne prevoziti drugu osobu na romobilu.
0: Što je važno da roditelji znaju prije nego što djetetu kupe romobil ili dopuste vožnju?
2: Roditelji imaju ključnu ulogu u sigurnosti djece. Prije kupnje ili dopuštanja vožnje električnog romobila trebaju provjeriti poznaje li njihovo dijete prometna pravila i da li je dovoljno zrelo za samostalno sudjelovanje u prometu. Naravno, kao što smo već napomenuli, dijete mora imati najmanje 14 godina, kaciga je obavezna, shvatiti da romobil nije igračka nego prijevozno sredstvo. Dijete treba voziti onda gdje je to zakonom dopušteno, pridržavati se svih prometnih pravila i roditelji bi trebali zajedno s djetetom uvježbati neku sigurnu vožnju prije njegovog samostalnog sudjelovanja u prometu.
0: Često čujemo i znamo, kaže se, kaciga glavu čuva. Koliko je sama kaciga važna u prevenciji težih ozljeda, osobito kod djece i mladih?
2: Tako je, kaciga je jedan od najučinkovitijih načina zaštite od teških ozljeda glave, jer padovi sa električnog romobila često se događaju iznenada i pri većim brzinama, a posljedice mogu biti vrlo ozbiljne. A kaciga može značajno smanjiti rizik od teških ozljeda mozga, pa čak i spasiti život. Zato njezino korištenje nikada ne bi smjelo biti stvar izbora, nego navika.
0: Ali to je navika koju bi prvenstveno, još jednom podsjećamo, i roditelji trebali usaditi djetetu, je li tako? Oni imaju veliku ulogu u tome.
2: Tako je.
0: Evo, gospodine, da, Bartovčak, policija često provodi preventivne aktivnosti među djecom i mladima. Koliko su edukacija i razgovor važni u sprečavanju nesreća?
2: Preventivne aktivnosti iznimno su važne jer djeca i mladi najbolje usvajaju znanja kroz praktične primjere i neposredno iskustvo. A edukacijom se razvija prometna kultura, povećava svijest o opasnostima i potiče se odgovorno ponašanje. A cilj policije nije samo sankcionirati prometne prekršaje, nego prije svega ispriječiti da ne dođe do prometnih nesreća. Upravo zato preventivne aktivnosti imaju važnu ulogu za sigurnost svih sudionika u prometu.
0: Koja bi bila vaša najvažnija poruka mladim vozačima električnih romobila, ali i njihovim roditeljima?
2: Evo, jedna kratka poruka mladima je da vožnju električnog romobila shvate ozbiljno. Naravno da poštuju prometna pravila, nose kacigu, ne prevoze više osoba, ne koriste mobitel tijekom vožnje i ne precjenjuju svoje sposobnosti. A roditeljima poručujem da razgovaraju s djecom, upoznaju ih sa pravilima i budu primjer odgovornog ponašanja. Jer sigurnost uvijek mora biti na prvom mjestu i samo zajedničkim djelovanjem kako roditelja, tako i škole, policije možemo smanjiti broj prometnih nesreća i zaštititi naravno stradavanje u prometu. Još bih samo ovdje htio napomenuti za roditelje jedan savjet kod kupnje električnih romobila, da je najvažnije, znači ako sudjeluju romobili u prometu, moraju, ne smiju biti jači od 600 W i ne smiju razvijati veću brzinu od 25 km na sat. Znači ukoliko takav električni romobil sudjeluje na cesti, on ne spada u nijednu kategoriju vozila i takva se vozila od policije privremeno oduzimaju, jer postoji opasnost od ponovnog počinjenja prekršaja, a protiv vozača pokrećemo prekršajni postupak.
1: Dragi slušatelji, i vama hvala na pažnji. Električni romobili nisu igračke, a na to su nas danas podsjetili zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Valerija Bartolić i policijski službenik za poslove prometne policije iz policijske uprave Koprivničko-križevačke Ivan Bartovčak. Do slušanja.
3: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
4: Slušali ste reprizu emisije.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098-248-694 ili putem društvenih mreža.
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
3: Imaš traktora za prodati?
4: Viška kukuruza?
3: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
6: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
6: Prodaj,
5: kupi,
6: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
8: Tražite tortu koja oduzima dah.
9: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
8: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
9: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
8: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
9: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
8: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
9: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
10: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu.
9: A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099 195 3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
1: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
2: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u starom gradu Đurđevac.
7: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
6: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
1: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
8: Živjeli mladenci!
9: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
10: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
11: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
12: Nebo

0: Podravski radio. Dobar dan,
1: iz srca Podravine.
0: Do tebe samo dobra vibra.

da me odnese. Prosuto srebro preko ulice, mjeseca lije.

0: Podravski radio. Kronika tjedna. Dobar vam dan u Kronici tjedna Podravskog radija. Tradicionalno u listopadu svake godine održavaju se dani regionalnog razvoja i europskih fondova. Tamo osim radnog dijela gdje se zapravo gleda koji su sve natječaji bili kroz godinu i koji će biti, slušaju se prijedlozi jedinica lokalne i područne samouprave. Poseban dio događaja je dodjela nagrada za najuspješnije gradove u ovoj godini, a ove godine sudjelovat će i grad Đurđevac, što nam je u emisiji Gradske teme i najavio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
1: Jedna od kategorija je korištenje europskih sredstava. Mi smo prošle godine bili drugi po korištenju europskih sredstava gradu Hrvatskoj. Ove godine smo ponovo nominirani među pet najboljih. Tu se gledaju dvije kategorije. Jedna kategorija je koliko je europskih sredstava u programskom razdoblju, dakle u protekle tri godine, povučeno po stanovniku. Mi imamo tu nešto preko 2200 eura i prvi smo u Hrvatskoj. Druga kategorija koja se gleda je koliko je ukupno povučeno europskih sredstava, odnosno koliko je postotni udio povučenih europskih sredstava u ukupno povučenim europskim sredstvima. Dakle, mi smo od ukupno svih povučenih europskih sredstava koje su povukli svi gradovi povukli 2%. S obzirom na veličinu Đurđevca, to je stvarno dobar podatak i dobar broj. I vidjet ćemo, evo, na danima regionalnog razvoja, kad se ta dva kriterija pogledaju zajednički, koji ćemo mi biti. Osim nas, konkurenti su još grad Benkovac, grad Bjelovar, Split i Osijek. Dakle, stvarno jedno kvalitetno društvo i zapravo je čast i privilegija biti uopće među pet najboljih u Hrvatskoj, a koji ćemo točno biti, saznaćemo kroz nekoliko tjedana.
0: Gradonačelnik Janči dotaknuo se centra za starije osobe u Đurđevcu te spomenuo kako će nakon potpisa ugovora za sve aktivnosti biti objavljen javni poziv za korisnike. Cijelu emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
2: Kronika tjedna.
0: Grad Đurđevac raspisao je natječaj za dodjelu studentskih stipendija u ovoj akademskoj godini, koje se odobravaju svim redovnim studentima s područja grada Đurđevca koji studiraju na preddiplomskom i diplomskom studiju na području Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području grada Đurđevca, te redovnim i izvanrednim studentima koji studiraju na preddiplomskom stručnom studiju računarstva i informatike u Đurđevcu. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči naglasio kako postoje tri modela stipendiranja.
3: Kao i svake godine, i ove godine smo osigurali dovoljna sredstva u proračunu da svi prijavljeni studenti dobiju svoju stipendiju. Imamo tri modela financiranja. Jedno je za sve redovne studente s područja grada Đurđevca koji studiraju bilo gdje. Oni mogu ostvariti stipendiju u iznosu od 15 eura po ECTS bodu. Zatim studenti koji studiraju na sveučilištu Sjever, oni mogu ostvariti 20 eura po ECTS bodu. A oni studenti na sveučilištu Sjever koji ostvaraju pravo za stipendiranje po drugim stipendijama poput STEM stipendija, dobio još dodatnu nagradu od 10 eura po ostvarenom ECTS bodu.
0: Kazao je Janči te doda kako otprilike 70 studenata koristi ove stipendije.
3: Na sveučilištu Sjever u Đurđevcu imamo 60 studenata, ove godine upisano novih 14, što nam je pokazatelj da, evo, unatoč tome što se radi o studiju računarstva koji je bio značajno pod udarom umjetne inteligencije, zapravo i novih tehnologija, oni su se uspješno transferirali u studij koji se zapravo poučava korištenje umjetne inteligencije. I taj dovoljan broj studenata govori zapravo da je program jako dobro napravljen i da su oni napravili uspješnu transformaciju. Sve informacije se mogu dobiti preko web stranice ili telefonskog broja u gradu, prijave su putem maila, stipendije se isplaćuju svaki tjedan po ostvarenim ECTS-ovima, tako da praktično kad student položi neki ispit može podnijeti zahtjev za isplatu.
2: Kronika tjedna.
0: Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu održani su 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije koji su i ove godine okupili velik broj OPG-ova i proizvođača koji su orijentirani prema voćarskim kulturama i domaćoj proizvodnji. Glavni organizator 28. dana voća bila je Koprivničko-križevačka županija, a u organizaciji su sudjelovali i grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke županije. Prisutnima je dobrodošlicu poželio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je zahvalio županiji na domaćinstvu ove značajne manifestacije.
4: Pa, mi smo poljoprivredni kraj i značajno se trudimo poticati domaću proizvodnju. Grad ima 14 mjera malih potpora u poljoprivredi. Do sada je iskorišteno 30 zahtjeva ove godine. Zapravo svake godine osiguravamo dovoljna sredstva da svi oni koji se prijave mogu provesti svoje projekte. Najkorištenije mjere su za kupnju novih strojeva i opreme, za potpore u pčelarstvu, za ekoproizvodnju, za uzgoj ljekovitog bilja i slično. Osim toga imamo i jedinstveni koncept dućana koji posluje pod našom tvrtkom. Radi se o Podravinoteci u kojoj imamo preko 100 domaćih proizvođača i preko 500 domaćih proizvoda, gdje zapravo smo prešli tu barijeru da domaći proizvođači mogu doći do kupaca i obrnuto.
0: Prisutnima se obratio je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić.
5: Zato veliko hvala svim izlagačima, veliko hvala svim onim ljudima koji na temelju svojeg rada, svojeg truda proizvode ono nešto najvrijednije što imamo, a to je hrana. Veliko vam hvala i ovakve manifestacije su odlična prilika, kao što je gradonačelnik rekao, ne samo da se ispromoviraju svi ti proizvođači, već isto tako da svi građani mogu doći i kupiti ono nešto najbolje što se može ponuditi, a to je domaći proizvod, domaća hrana. Veliko vam hvala svima i dokle god vidimo ovakvo mnoštvo na danima voća u Đurđevcu, siguran sam da ta naša tradicija i taj naš identitet imaju budućnost.
0: 28. dane voća otvorio je potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, koji je istaknuo kako se županija ponosi svojim vrijednim i marljivim ljudima. Otvorenje su prisustvovali i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, predstavnica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, voditeljica službe za stručnu podršku Koprivnica Tatjana Martinović i članica uprave Podravke d.d. Ljiljana Šapina. U zabavnom dijelu programa predstavila se odgojna skupina Mišić i dječjeg vrtića Maslačak, te dječja skupina Kuda Petar Preradović Đurđevac. Ovogodišnji program Dana voća započeo u Starom gradu u Đurđevcu, gdje se održao stručni skup na temu digitalni marketing u poljoprivredi uz predavanja koja su bila namijenjena domaćim proizvođačima. Obrađene su teme marketinga, komunikacije i mogućnosti kvalitetnijeg predstavljanja domaćih poljoprivrednih proizvođača, a pročelnica Ivana Deskar tom je prilikom sudionicima predstavila interaktivnu kartu proizvođača te podsjetila na mjere koje županija provodi kako bi se potaknula i olakšala lokalnim proizvođačima. Podršku skupu pružio je i zamjenik župana i predsjednik organizacijskog odbora manifestacije Mario Rajn.
2: Kronika tjedna.
0: U Đurđevcu je obilježen Nacionalni dan multiple skleroze, koji se ove godine održao pod sloganom Kad podrška postane snaga. Središnji program održan je na Trgu Svetog Jurija, gdje su se okupile osobe koje žive s multiplom sklerozom, njihove obitelji i prijatelji, predstavnici udruga i ustanova te brojni građani. Program je kroz različite sadržaje u prvi plan stavio važnost podrške i razumijevanja zajednice. Nastupila su djeca i mladi gradskog kazališta Đurđevac, koji su izveli predstavu koja je kroz poznate bajke prenijela poruku solidarnosti, međusobne pomoći i zajedništva. U obilježavanje su se uključili i najmlađi Đurđevčani. Dječji vrtić Maslačak sudjelovao je kroz luk podrške, dok su učenici osnovne škole Đurđevac pripremili drvo poruka podrške, na koje su ispisivale poruke namijenjene osobama koje žive s multiplom sklerozom i njihovim obiteljima. Završnica obilježavanja bio je tradicionalni MS Walk, simbolična šetnja solidarnosti duga oko 700 metara. Ruta je bila prilagođena i pristupačna osobama u invalidskim kolicima i slabije pokretnim sudionicima, a zajedničkim hodanjem sudionici su poslali poruku da osobe koje žive s multiplom sklerozom u svojoj zajednici nisu same. Ovogodišnje obilježavanje organizirao je MS Team Hrvatska, planinarsko društvo Borik Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca uz sudjelovanje brojnih lokalnih ustanova, udruga djece, mladih i građana. Dodamo kako je u sklopu obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u gradskoj knjižnici Đurđevac održano predavanje Podrška je snaga. Na predavanju su posjetitelji imali priliku saznati zašto je podrška važna, kako utječe na život osoba s multiplom sklerozom, te kako upravo podrška može postati njihova snaga.
2: Kronika tjedna.
0: Svjetski dan srca i Međunarodni dan starijih osoba obilježen je ispred gradske tržnice u Đurđevcu javno zdravstvenom akcijom tijekom koje su građani mogli izmjeriti krvni tlak, šećer u krvi, tjelesnu težinu, opseg struka i ABI indeks. Osim mjerenja, organizirane su i aktivnosti kojima se promoviraju kretanje i zdrave životne navike. Akciju je podržao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči koji je istaknuo važnost preventivnih akcija i odaziva građana, a potom i sam provjerio svoje zdravstvene pokazatelje.
3: Danas obilježavamo Međunarodni dan starijih i dan srca. Evo stvarno lijepa akcija u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo i Doma zdravlja naše županije. Ima ovdje jako puno ljudi i prilika je da se promoviraju preventivne aktivnosti u sprječavanju bolesti, pogotovo kod starijih. Ono što je nama posebna želja da se osigura i adekvatna zdravstvena skrb za sve naše stanovnike, da po modelu Križevaca i mi idemo u dogradnju Doma zdravlja, da se osiguraju dovoljan broj ordinacija, a isto tako da se osiguraju uvjeti da se te ordinacije popune sa liječnicima i da zapravo imamo kontinuirano liječnike na koje se naviknemo, koji će brinuti evo o svim našim stanovnicima.
0: Građani su ujedno imali priliku sudjelovati u praktičnim vježbama reanimacije na lutki gdje su mogli naučiti kako pravilno reagirati u situacijama kada je nekome potrebna hitna pomoć. Ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željka Fruk istaknula je kako je cilj okupljanja bio podsjetiti građane da briga o srcu ne počinje tek kada se pojave zdravstveni problemi, te podsjetila na važnost preventivnih pregleda.
6: Od naše strane, od Doma zdravlja, sudjelujemo sa mjerenjem tlaka i šećera i ovaj put je s nama i mobilna ambulanta u kojoj se može izmjeriti AB indeks. To je ovoga indeks koji mjeri perifernu cirkulaciju i pomaže u ranom otkrivanju potencijalno ovoga mogućih kardioloških bolesti.
0: Dodala je Fruhte i istaknula kako su akcije ovog tjedna održane i u Koprivnici te Križevcima.
2: Kronika tjedna.
0: Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac i ove godine održala humanitarnu akciju Dan ružičaste vrpce kojom je na središnjem gradskom trgu obilježila mjesec borbe protiv raka dojke. Članice udruge su okupljenim građanima besplatno dijelile vrpce koje su znak i simbol sudjelovanja, solidarnosti i potpore bolesnim ženama kojima se nastoji podići svijest javnosti o raku dojke kao ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Akciju su uz brojne građane svojim dolaskom podržali i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči te učenici strukovne škole Đurđevac i gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac. Rak dojke ne poznaje nikakve dobne granice, a često ga se naziva tihim ubojicom žena, stoga je prevencija najbolja zaštita, upozorila je predsjednica udruge Đurđa Martinoš.
2: Kronika tjedna.
0: Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba posjetili smo COSI, Centar za osobe s invaliditetom, gdje smo razgovarali sa njezinim stanarima te saznali kako izgleda njihov život i prisjetili se zajedno s njima njihovih dana mladosti. Razgovarali smo sa stanarima Margaretom Pintarec, Marijom Botinčan i Darkom Huzjakom. Progovorili su nam o svojim životima, a gospodin Darko poslao je i poruku mladim ljudima.
7: Pa mogu reći da u većini života mi nije bilo loš. Imao, dok je čovjek mlađi, bavi se sportom, ovim, onim, ide na takmičenja ovakva, onakva. Stalno je u akciji, tu je i radni odnos. Sve vrijeme vam to lijepo prolazi. Ono, niti ne znaš kad je počinje idući dan. Dok sad, recimo, sve zavisi od toga kako je čovjek bolestan. Ne, imamo sve. Jednostavno, nekad možeš hodati, drugi dan više ne možeš. I sve kažem tako da, samo bi svakome, bez obzira koje je dobi bio, rekao, ne daj se.
0: Dodajmo kako su COSI posjetili i najmlađi iz dječjeg vrtića Maslača koji su se predstavili stanarima plesom i pjesmom, a pridružili su se i stanari udruge Mali princ Đurđevac. Kako je bilo, pogledajte na Facebook stranici Podravskog radija.
2: Kronika tjedna.
0: Građani Koprivničko-križevačke županije mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć u građanskim i upravnim stvarima, ovisno o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije izradilo informativnu brošuru i promotivne materijale kojima građane želi upoznati s mogućnostima ostvarivanja besplatne pravne pomoći, načinom podnošenja zahtjeva te mjestima na kojima mogu dobiti potrebne informacije. Besplatna pravna pomoć podijeljena je na primarnu i sekundarnu pravnu pomoć. Primarna besplatna pravna pomoć građanima omogućuje dobivanje općih pravnih informacija i pravnih savjeta, pomoć pri sastavljanju određenih podnesaka, zastupanje pred javnopravnim tijelima te pomoć u mirnom rješavanju sporova. Sekundarna pravna pomoć, među ostalim, obuhvaća pravni savjet, sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, pomoć u mirnom rješavanju spora, a pod propisanim uvjetima moguće je ostvariti i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi. Informacije o ostvarivanju besplatne pravne pomoći dostupne su u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije, a besplatna pravna pomoć namijenjena je građanima koji uz ispunjavanje propisanih uvjeta trebaju pravnu podršku, a nisu u mogućnosti sami snositi troškove.

0: gradskom trgu održati informativni štand i ove godine ostvarena je suradnja sa udrugom Roda, čije će nam se i predstavnice pridružiti. Sudjelovat će i učenici srednje medicinske škole sa svojom mentoricom, patronažne sestre, pedijatri, ginekolozi, primalje i medicinske sestre s odjela neonatologije, ovisno o radnim obavezama, a očekujemo i predstavnike županijske i gradske vlasti. U Đurđevcu će se aktivnost održati 8. listopada na trgu Svetog Jurja od 10 do 12 sati. Također će biti postavljen informativni štand. U Križevcima će se aktivnosti održati 9. listopada od 10 do 12 sati, također sa prigodnim informativnim štandom. I tamo će biti postavljen štand na trgu Josipa Juraja Strossmayera. I u Križevcima će se također 6. listopada, to je utorak, od 10 do 12 sati u multimedijskoj dvorani održati radionica pod nazivom Bebi je potrebno mlijeko, a što je potrebno mami. Pa evo, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.
1: Kronika tjedna.
2: U prostorijama općine Virje, općinska načelnica Kristina Filipović i direktor iz Virja Mladen Podravec te direktor tvrtke iz Bjelovara Mladen Carek potpisali su ugovor o izvođenju radova na uređenju prvog kata zgrade stare škole i ugovor o nadzoru nad radovima. Ugovorena vrijednost radova iznosi 378.000 eura te stručnog i obračunskog nadzora 7.500 eura. Temeljem uspješne prijave projekt će sufinancirati Ministarstvo kulture i medija sa 100.000 eura. Obnova zgrade stare škole nastavlja se etapno u skladu s osiguranim financijskim sredstvima i mogućnostima financiranja iz različitih izvora. U ovoj fazi radovi obuhvaćaju uređenje prvog kata zgrade srednjeg i desnog krila, predviđeni su građevinsko-obrtnički, montažerski, instalacijski i drugi radovi potrebni za adaptaciju i uređenje prostora.
1: Kronika tjedna.
2: Na blagdan Svetog Mihajla Miholjanec je proslavio i obilježio dan mjesta. Proslava je započela okupljanjem sudionika povorka i polaganjem vijenaca kod spomenika u blizini škole u čast svim poginulim braniteljima i preminulim mještanima. Svečano se nastavila svečanom svetom misom u crkvi Svetog Mihajla Arkanđela, a nakon mise održan je sajam domaćih proizvoda. Slavlje je započelo u subotu, a opisala nam ga je načelnica općine Virje Kristina Filipović.
3: Proslava traje već 4 dana. Imali smo proslavu na Fratrovcu gdje je održana sveta misa, gdje su bili gosti bjelovarski konjanici i naši domaći virovski. Zatim smo imali trodnevnice mise u župi Svetog Mihaela Arkanđela tu u Miholjancu. I evo danas je zapravo glavni dan kada položit ćemo vijence na spomeniku braniteljima u Miholjancu. Zatim ćemo prisustvovati svetoj misi u crkvi Svetog Mihaela, a potom će uslijediti svečani ručak i svečana sjednica Vijeća mjesnog odbora Miholjanec.
2: Obilježavanje dana mjesta Miholjanec bila je prilika za zajedničko druženje mještana, njegovanje tradicije i očuvanje lokalnog identiteta, ali i podsjetnik na povijest i ljude koji za svojim djelovanjem obilježili život ovog mjesta.
1: Kronika tjedna.
2: U Podravskim Sesvetama upriličena je javna pokazna vježba općinske vatrogasne zajednice. Lokacija održavanja vježbe bila je Bikarnica, a okupljeni su mogli vidjeti prikaz različitih vatrogasnih intervencija, od prometne nesreće i spašavanja unesrećenih, do rezanja lima na vozilu, te gašenja požara na vozilima i stambenim objektima. Spomenimo je da je nakon vježbe druženje nastavljeno s besplatan gulaš i lepinje u vatrogasnom spremištu, ali i razgledavanje vatrogasnih vozila i vatrogasne opreme.
1: Kronika tjedna.
2: U organizaciji općine Legradi i turističke zajednice područja Središnja Podravina u Legradu je svečano otvoren prostor turističko-informativnog centra. Događaju je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn te načelnici općina Legrad, Rasinja i Đelekovec, Ivan Sabolić, Davor Tetec i Lara Samoščanec Kiš. Uzvanicima se uvodno obratila pomoćnica direktora turističke zajednice područja Središnja Podravina Martina Gorički, koja je predstavila prostor te aktivnosti koje će se u Ticu provoditi, nakon čega je projekt Zlatarske avanture predstavio predsjednik Lag Mura Drava Mario Moharić. Prigodnim riječima obratio se općinski načelnik općine Legrad Ivan Sabolić, koji je istaknuo značaj koji će Tic imati za područje Legrada i razvoj turističkog potencijala područja, a potom se obratio zamjenik župana Mario Rajn. Istaknuo je kako je otvaranje Tica ulaganje u cijelo mjesto, a njegovu prepoznatljivost i u ljude koji svojim radom stvaraju turističku ponudu.
1: Kronika tjedna.
2: U Legradu je svečano otvoren edukacijski vodni centar.

0: centar novi prostor namijenjen edukaciji djece i mladih, istraživanju te podizanju svijesti o važnosti očuvanja voda i prirodnih bogatstava rijeke Drave. Centar je otvoren u sklopu projekta Drava Life, a svečanosti su u ime Koprivničko-križevačke županije nazočili zamjenik župana Mario Rajn i pročelnica Ivana Deskar. Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je kako otvorenje centra predstavlja važan korak u povezivanju upravljanja vodama, zaštite prirode i obrazovanja. Važnost međužupanijske suradnje i zajedničkog djelovanja u očuvanju riječnog prostora istaknuli su i župani Varaždinske i Međimurske županije. Otvorenje je dodatno značajno jer se ove godine obilježava 150 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj, čime se naglašava važnost očuvanja vodnih resursa za buduće generacije.
1: Kronika tjedna.
0: Turistička zajednica područja Središnja Podravina i općina Đelekovac organizirale su manifestaciju Đelekovečki spomenki i požiraki, sajamski festival tradicije i kreativnosti, a koji se održao na igralištu ispred osnovne škole u Đelekovcu. Manifestaciju su podržali zamjenik župana Mario Rajn i načelnica Lara Samošćanec-Kiš, načelnik općine Rasinja Davor Tetec. Uz domaćine Društvo žena Đelekovec na sajmu su sudjelovale brojne udruge s područja Koprivničko-križevačke županije koje su posjetiteljima ponudile domaće specijalitete i autentične suvenire. U sklopu bogatog programa održala se i druga Đelekovečka gulašijada, natjecanje brojnih ekipa u kuhanju gulaša. Posebnost ovogodišnjeg izdanja je suradnja s općinom Legrad, pa su se sudionicima u Đelekovcu pridružili i sudionici biciklijade koja je krenula iz Legrada. Manifestacija se održala pod pokroviteljstvom općine Đelekovec, turističke zajednice područja Središnja Podravina i povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije.
1: Kronika tjedna.
0: Općina Drnje financirala je nabavu dviju pametnih ploča za osnovnu školu Drnje, koje će učenicima i učiteljima omogućiti suvremenije i kvalitetnije održavanje nastave. Uz to, općina je financirala i krečenje zidova u školi u Torčecu kako bi učenici i djelatnici nastavu provodili u što ugodnijem i uređenijem prostoru. Iako općina Drnje nije osnivač škole, kontinuiranim ulaganjima žele pridonijeti podizanju razine obrazovanja i poboljšanju uvjeta u školama, jer ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje ulaganje u budućnosti. Općine. Općinski načelnik obišao je škole i učenika kako bi iz prve ruke čuo njihove reakcije i potrebe, a s ravnateljicom Dunjom Valenčak razgovarao je o daljnjim planovima, potrebama škola te mogućnostima nastavka suradnje škole i općine.
1: Kronika tjedna.
0: Odobrenim bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva uz sufinanciranje općine Pitomača, igralište jasličke skupine u dječjem vrtiću Potošnica u Pitomači opremljeno je novim spravama na kojima će najmlađi polaznici vrtića moći uživati od ove jeseni. Za opremanje igrališta osigurano je 17.500 eura. Istovremeno u naselju Starogradački Marof na uređenoj zaštitnoj podlozi kod društvenog doma lokalni su mališani dobili novi prostor za igru i druženje. Kroz projekt je postavljeno novo višenamjensko igralo, opružna njihalica te edukativni panel Križić-Kružić. Ministarstvo demografije i useljeništva sudjelovalo je u uređenju ovog igrališta s 14.000 eura, dok je preostali iznos osigurala općina Pitomača iz svog općinskog proračuna.
1: Kronika tjedna.
0: U srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači održan je sajam cjeloživotnog učenja u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja u Virovitičko-podravskoj županiji. Cilj sajma bio je građanima na jednom mjestu predstaviti različite mogućnosti obrazovanja, usavršavanja i stjecanja novih znanja i vještina. Na sajmu su sudjelovale srednje strukovne škole, ustanove za obrazovanje odraslih, Hrvatski zavod za zapošljavanje te veleučilište u Virovitici. Sajam je bio prilika za sve generacije od mladih koji tek biraju svoj obrazovani profesionalni put do zaposlenih i nezaposlenih koji žele steći nova znanja, promijeniti zanimanje ili dodatno razviti svoje kompetencije. Tjedan cjeloživotnog učenja upravo podsjeća na važnost obrazovanja tijekom cijelog života, a Pitomača je i ove godine bilo jedno od mjesta na kojem su se građanima konkretno predstavile mogućnosti koje imaju.
1: Kultura.
0: U sklopu 20. tjedna cjeloživotnog učenja u Narodnoj knjižnici Virje održana je radionica za mještane treće životne dobi pod nazivom Aktivni i sigurni na internetu. Okupljeni su imali priliku saznati više o osnovama korištenja interneta, digitalnim aplikacijama, digitalnoj dobrobiti te mogućnostima koje nudi sustav e-građani. Tom je prilikom predstavljena i usluga Moj knjižničar koju Narodna knjižnica Virje provodi već neko vrijeme, a koja je sada službeno uvrštena u katalog knjižničnih usluga. Riječ informacije o individualnoj usluzi namijenjenoj svim mještanima kojima je potrebna pomoć u snalaženju s informacijama, digitalnim alatima i suvremenom tehnologijom. Kroz individualni rad s knjižničarom korisnici mogu dobiti podršku pri korištenju sustava e-građani, radu na pametnim telefonima i tabletima, korištenju aplikacija, sigurnom pretraživanju interneta te prepoznavanju pouzdanih izvora informacija. Usluga je besplatna za sve članove knjižnice, a zbog individualnog pristupa termine je potrebno unaprijed rezervirati. Svaki susret traje od 30 do 45 minuta i prilagođen je potrebama korisnika.
1: Kronika tjedna.
0: U organizaciji Muzeja grada Koprivnice, a povodom Međunarodnog dana glazbe, u kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc u Koprivnici održan je koncert pod nazivom Cimbal, instrument našeg zavičaja. U ime Koprivničko-križevačke županije koncert je podržala pročelnica Upravnog odjela za opću upravo i zajedničke poslove Marina Jakšić, uz gradonačelnika Koprivnice Mišela Jakšića i njegovu zamjenicu Kseniju Ostriš te brojne druge goste. Cimbal je instrument koji nosi status zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske od 2013. godine, a koncert je poslužio i kao kruna promocije projekta Umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini, koji je Muzej grada Koprivnice uspješno provodio tijekom 2026. godine. U sklopu programa nastupili su cimbalistica Gordana Evačić uz instrumentalnu pratnju Miroslava Evačića te Andrija Maronić sa solisticom Ninom Šešić-Mežnarić.
1: Kronika tjedna.
0: U dvorani ZKF u Novigradu Podravskom u organizaciji Kuda Delovi održana je manifestacija Osmo Delovsko veselje. Manifestaciju su podržali načelnici općine Novigrad Podravski i Koprivnički Breg i Zdravko Brljek i Kristina Škoda Vajdić, a službeno ju je otvorio župan Tomislav Golubić. Župan je u prigodnom govoru čestitao na organizaciji kulturno-umjetničke manifestacije koja na najbolji način čuva tradiciju i zajedništvo podravskog kraja, zavičajnu kulturu te predstavlja običaje drugih naroda i regija. Posjetiteljima su se predstavili celjska folklorna skupina iz Celja, Sigetvari Neptan Skori Sigeta, Klapa Komiža iz Komiže, Varaždinski folklorni ansambol iz Varaždina, Kud Radinje i domaćin Kud Delovi.
1: Sport.
0: Karatistica iz Đurđevca Ema Juričić osvojila je brončanu medalju u senijorskoj kategoriji do 68 kg na 25. Croatia Openu, jednom od najjačih međunarodnih karate turnira u regiji. Turnir je održan u Riječkom centru zameta, okupio je 1428 natjecatelja iz 206 klubova i 27 država. Ema, koja nastupa za karate klub Hercegovina Zagreb, turnir je otvorila uvjerljivom pobjedom 6-0 nad Talijankom Fregoneze. U drugom kolu svladala je Bečirović 2-0, nakon dvije pobjede poražena je od Slovakinje Zeumerove, članice slovačke reprezentacije koja kasnije izborila finale. Taj poraz otvorio je put kroz repasaž. U borbi za medalju sigurno je pobjedila francuskinju Onanu 3-0 i popela se na postolje. Emin nastup završio je s 3 pobjede i jednim porazom uz omjer bodova 11:5. Kako ističu iz kluba, njezina bronca dio je vrlo uspješnog hrvatskog nastupa. Naime, hrvatski seniori osvojili su ukupno 11 medalja, a Hrvatska je bila najuspješnija zemlja turnira ispred Slovačke i Ukrajine. Ema nema vremena za odmor, već ovog vikenda od 2. do 4. listopada nastupa na turniru Karate One Series A u Salzburgu, jednom od natjecanja iz kalendara Svjetske karate federacije.
1: Kronika tjedna.
0: U Križevcima je održan šahovski turnir 14. memorijal Ante Krnjića 2026. na kojem je nastupilo ukupno 39 natjecateljica i natjecatelja. Među sudionicima je bilo i 7 članova šahovskog kluba Picok koji su ostvarili zapažene rezultate. Najuspješniji predstavnik Picoka bio je Gabriel Kapitanić koji je sa osvojenih 6,5 bodova zauzeo 4. mjesto u ukupnom poretku, dok je ujedno osvojio i 1. mjesto u konkurenciji juniora. Kapitanić je turnir iskoristio i za osvajanje novih 47,6 blitz bodova. Odličan rezultat ostvario i Viktor Gašparec koji je s 5,5 osvojenih bodova zauzeo 9. mjesto ukupno te osvojio 1. mjesto u konkurenciji kadeta. U konkurenciji šahistica najbolja je bila Helena Domislović s ukupno 4,5 boda završila na 21. mjestu u ukupnom poretku, što je donijelo 1. mjesto među šahisticama. Na turniru su nastupili i ostali članovi šahovskog kluba Picok. Pavle Jendrašić osvojio je 5,5 bodova i zauzeo 13. mjesto. Nikola Gašparec završio je na 15. mjestu s 5 bodova, dok je Gabriel Šilec s 4,5 boda zauzeo 16. mjesto. Arijan Marković osvojio je 3 boda i završio na 36. mjestu. Rezultati iz Križevaca još su jednom pokazali dobru formu i uspješan nastup mladih šahista Picoka, koji su se posebno istaknuli u svojim kategorijama.
1: Kronika tjedna.
0: Nogomet je ovih dana u molvama pokazao svoje drugo puno važnije lice, ono kojem rezultat na semaforu pada u drugi plan, a zajedništvo, solidarnost i pomoć čovjeku u nevolju postanu najvažniji. Naime, na dvije utakmice nogometnog kluba Mladost Molve prikupljeno je 3.225 euro za Manuela Ivančana iz Molvi, bivšeg igrača kluba i jednog od njegovih vjernih navijača, čiji je domont prilike prije tjedan dana stradao u požaru. Ivančan je nekad igrao za Mladost sve do seniorske momčadi, a nakon što se prestao baviti nogometom, ostao je vezan uz klub, te je tako bio jedan od inicijatora osnivanja navijačke skupine Krbuljin. Upravo zbog svih tih poveznica u Mladosti nisu odvojili kada se pojavila prilika da mu pomognu, a kako je ispričao predsjednik kluba Ivan Žufika za portal Drava Info, koji je ujedno i Ivančanov poslodavac, upravo je odlučila dvije utakmice pretvoriti u humanitarnu akciju. Na dvije utakmice tako je prikupljeno ukupno 3.225 eura, a riječ je o prvenstvenoj utakmici protiv Močila, te kup utakmice odigrenoj tijekom tjedna. Akcija Mladosti nije jedini način na koji se pokušava pomoći Manuelu, budući da radi u restoranu, njegovi radni kolege također su pokrenuli inicijativu kako bi poziv za pomoć došao do što veće broja ljudi. Putem Facebooka i Instagrama restorana objavljen je poziv za pomoć, pri čemu se financijske donacije uplaćuju izravno na Manuelov račun. A poziv na solidarnost već je naišao na konkretan odaziv među onima koji su se javili, je i tvrtka iz koje su javno ponudili da Manuelu potpuno besplatno odrade kompletnu obnovu električnih instalacija u stradalom domu. Iz tvrtke su poručili kako na taj način žele učiniti ono što najbolje znaju i pomoći Manuelu nakon tragedije koja ga je zadesila.
1: Vrijeme.
0: I vrijeme do kraja dana i dalje sunčano i toplo s maksimalnom temperaturom do 24 stupnja te slab vjetar.
1: Kronika tjedna.
0: Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
2: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
0: Podravski radio.

0: prometu.
1: I ove nedjelje na podravskim prometnicama nema prevelike gužvi, svi prometni pravci na glavnoj nam podravskoj magistrali, a i na lokalnim cestama, bez većih poteškoća. Vrijeme je dobro za ugodnu i sigurnu vožnju, tako vam i želim. Još samo spomenuti da u našoj županiji se vrši danas nadzor brzine kretanja vozila, i to od 16 do 17 sati na cesti Virje-Repaš. Sretan put uz Podravski radio!

Stanje u prometu. Najslušaniji podravski radio.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Planiraš poklone za ekipu, event ili promociju firme? Neosajt uz izradu web stranica nudi i print na majice, šalice i druge proizvode s tvojim dizajnom ili logom. Brzo, kvalitetno i po mjeri, a bez minimalnih količina za tebe ili tvoj biznis. Javi nam se na 098-990-5021. Neosajt, web i print.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
0: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
5: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
6: Pa kada to rješavam uz posao?
7: Bez panike, samo odvezi auto u AL Servis Đurđevac. Oni sve probleme tvojeg glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
5: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
7: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
5: A di se nalaze?
7: U Đurđevcu, Đure Basaričeka 111. Nazovi ih odmah na 091-505-3204.
2: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga. Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslosica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
4: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
2: Podravski radio.

0: Podravski radio. Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar dan, Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac je ove godine održala humanitarnu akciju Dan ružičaste vrpce, kojom je jučer na središnjem gradskom trgu obilježila mjesec borbe protiv raka dojke. Članice udruge su okupljenim građanima besplatno dijelile vrpce koje su znak i simbol sudjelovanja, solidarnosti i potpore bolesnim ženama kojima se nastoji podići svijest javnosti o raku dojke kao ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Akciju su podržali i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković te gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
2: Hvala našoj udruzi žena s bolestima dojke Narcise koje tradicionalno organiziraju obilježavanje ovog dana. To je jako bitno jer se promoviraju preventivne aktivnosti i potiču se žene da rade preventivne preglede.
1: Rak dojke i dalje predstavlja jedan od najčešćih oblika raka među ženama, pri čemu se naglasak stavlja na važnost pravovremenog otkrivanja bolesti koje uvelike pridonosi uspješnosti liječenja. Upravo su zato javnozdravstvene akcije važne jer građanima približavaju informacije o prevenciji te ih potiču na redovite preglede, naglasila je među ostalim predsjednica udruge Đurđa Martinoš.
3: Danas obilježavamo Dan ružičaste vrpce, dan kada želimo podignuti svijest i upozoriti na važnost brige o zdravlju, a naglasak je na prevenciji, što znači da se moramo odazivati na redovne preglede, sistematske preglede te mamografske preglede po nacionalnom programu. Dosta slučajeva baš na takvim pregledima je otkriveno u ranoj fazi, a svi znademo da na vrijeme otkrivena bolest se pokazala dosta uspješna. Liječenje je kvalitetnije, kraće traje, a posljedice liječenja su manje. Isto tako ne smijemo zanemariti samo preglede dojki, što je vrlo važno činiti.
1: Uz brojne građane, podršku članicama udruge pružio je i zamjenik župana Mario Rajn te učenici strukovne škole Đurđevac i gimnazije doktora Ivana Kranjčeva. U etno selo Svetog Jure, pored utvrde Stari grad, jučer je održan dan otvorenih vrata udruge Sveti Juraj, te je započela jesenska streličarska liga. Posjetitelji su mogli sudjelovati u srednjovjekovnim igrama za djecu i odrasle, a za sve je bila osigurana okrepa uz jela iz srednjeg vijeka. Cilj događanja bio je približiti posjetiteljima rad udruge, lokalnu povijest i običaje kroz jednostavan i pristupačan program. Posjetitelji su mogli također posjetiti zoološki vrt Hrvatska Sahara. U sklopu programa Dana otvorenih vrata započela je i jesenska streličarska liga u kojoj se u prvom kolu natjecalo 8 streličara. U udruzi Mali princ Đurđevac se kroz projekt Feedback podrške otvaraju nove mogućnosti za osobe s intelektualnim teškoćama kojima je potrebna dodatna stručna pomoć i podrška. Posebnu pozornost privlači neuroterapija koja je u okviru projekta uvedena kao nova usluga. Iako je još uvijek u početnoj fazi, prvi koraci donose nova iskustva, spoznaje i prostor za razvoj pristupa prilagođenog potrebama korisnika. Neurofeedback je metoda kojom se trenira regulacija moždane aktivnosti pomoću računala, a način njezine provedbe pojasnila je Teja Krnjak Buković, magistra edukacije, fonetičar, rehabilitator i neurofeedback terapeut.
4: Neurofeedback je metoda kojom se trenira regulacija moždane aktivnosti uz pomoć računala. Na glavu se, dakle, u toj terapiji postave senzori koji mjere električnu aktivnost mozga, a računalo tu aktivnost pretvara u neki oblik povratne informacije, na primjer u zvuk, sliku ili neku jednostavnu računalnu igru. A ideja je cijelog neurofeedbacka da osoba kroz ponavljanje nauči bolje regulirati određene obrasce moždane aktivnosti. Sam neurofeedback nije toliko mlad i nov, on se razvija već gotovo 50 godina, a više od 35 godina se koriste klasični neurofeedback protokoli koji se u nekom razvijenom obliku koriste i danas. U udruzi se neurofeedback krenuo koristiti preko projekta Feedback podrške koji je započeo ove godine, a metoda neurofeedbacka je prepoznata kao nešto što bi moglo pomoći korisnicima na područjima u kojima se javljaju pojedine teškoće, poput povećanja pažnje. Budući da je neurofeedback nova metoda u našoj udruzi, neke konkretne promjene se teško mogu vidjeti nakon jedne cjeline od tih 20 treninga. Međutim, pomaci koji su vidljivi su svakako lakše održavanje pažnje i duže držanje pažnje kod treninga. Nama su tako veliki pomaci ako osoba pažnju bez nekog pitanja, distrakcije ili vrludanja pogleda sad drži 5 minuta, a ne, recimo, kako je bilo na početku početku treninga 2-3 minute. Tako da mali koraci su bitni.
1: Krnjak Buković pojašnjava kako se neurofeedback trening provodi kroz najmanje 20 tretmana. Broj i učestalost tretmana ovise o individualnim potrebama i stupnju teškoća korisnika. Cilj je postići i razvijati bolju regulaciju i smirenost, a usvojene obrasce potrebno je održavati redovitim ponavljanjem kako bi ih mozak zadržao i nastavio primjenjivati.
4: Trenutno ovaj program neurofeedbacka je preko projekta Feedback podrške i on je namijenjen osobama starijima od 18 godina. Po isteku projekta, nakon 3 godine, moguće je da ćemo se otvoriti i mlađim osobama od 18, ukoliko će za to postojati potreba. Naravno da nam je želja da pružamo podršku svima onima kojima je potrebna, no to će svakako biti u okviru naših mogućnosti.
1: Uz neuroterapiju, u udruzi već 3 godine djeluje i senzorna soba namijenjena pružanju podrške korisnicima kroz različite senzorne aktivnosti i poticanje njihovog razvoja, pojašnjava Anja Vujčić, radni terapeut.
5: Zapravo je prvenstveno namijenjena djeci. Naši korisnici su primarno odrasle osobe, ali evo imamo i korisnike, dakle djecu koji su dobi od 3 do 18 godina, ali ju koriste i naši korisnici poludnevnog boravka i stanari. Da. Pa evo kod nas djeca, to jest jedan susret, dijete provede u trajanju 45 minuta. Reakcije su definitivno različite od one djece koja čim vide senzornu sobu se oduševe i odmah ono, pokažu interes, dok drugima ipak treba određeno vrijeme da se priviknu. Zapravo je potrebno omogućiti svakom korisniku da u svom tempu se prilagodi, istraži i dati mu vremena. Roditeljima je važno da se aktivnosti prilagode njihovom djetetu i da se uzima u obzir ono što mu odgovara, to jest da se uzima u obzir da ga se ne dovodi naglo u situacije koje mu predstavljaju problem, već da se to sve radi u tempu njihovog djeteta. Za sve roditelje smatram da je važno da razmišljaju o tome, to jest da ne podcjenjuju male korake svoje djece, jer svako dijete se razvija u svom tempu, ima svoj tempo i svoj način prikazivanja napretka i zapravo je za svakog roditelja najvažnije da ono bude uz svoje dijete i podržava ga u svakom tom malom koraku.
1: Dugogodišnje iskustvo rada u senzornoj sobi pokazuje koliko su ovakvi sadržaji važni korisnicima i njihovim obiteljima, a uvođenjem neuroterapije ponuda stručne podrške dodatno se proširuje. U Kozarecu su u tijeku radovi na sanaciji i proširenju mosta, odnosno propusta preko lokalnog vodotoka neposredno uz novi kružni tok u središtu naselja. Riječ je o objektu koji je godinama predstavljao problem, posebice za teretni promet i tešku poljoprivrednu mehanizaciju. Kako ističu u općini, izgradnjom novog kružnog toka, promet kroz središte Kozareca postao je sigurniji i protočniji, no uski most u njegovoj neposrednoj blizini ostao je prometno usko grlo. Veći kamioni, kombajni i druga teška vozila zbog širine objekta nisu se mogli sigurno mimo laziti i prolaziti. Na problem dotrajalog objekta ranije je na sjednicama općinskog vijeća upozoravao i načelnik općine Siniša Pavlović, ističući i opasnost od urušavanja starog mosta pod velikim opterećenjem. Radovi imaju važnu vodno-gospodarsku ulogu jer su povezani s regulacijom bujičnog potoka Kozarevac. Projekt se zbog toga provodi u koordinaciji s Hrvatskim vodama, odnosno vodno-gospodarskom ispostavom za mali sliv Bistra sa sjedištem u Đurđevcu. Sanacijom i proširenjem objekta osigurat će se odgovarajući protok vode, smanjiti rizik od plavljenja te dugoročno povećati stabilnost i sigurnost prometnice. Iz općine posebno zahvaljuju Hrvatskim vodama na prepoznavanju važnosti projekta, dobroj suradnji i stručnoj podršci u rješavanju dugogodišnjeg infrastrukturnog i sigurnosnog problema važnog za mještane Kozarevca i sve sudionike u prometu.
0: Kultura.
1: Koprivnica je ovog vikenda ugostila 18. međunarodne susrete dječjih folklornih skupina u Bakenom krilu, koji su u Domoljubu okupili više od 200 folkloraša. Uz domaći folklorni ansambl Koprivnica nastupili su mali folkloraši iz Donjeg Tavankuta, Kamnika, Zagreba, Vinkovaca, Baške i Belice. Susret je počeo tradicionalnim mimohodom gradskim ulicama. Posjetitelji su tom prilikom prije koncerta mogli kušati i slatke okuse različitih krajeva. Kroz pjesmu, ples, glazbu i narodne nošnje manifestacija već godinama čuva tradiciju i povezuje djecu iz različitih krajeva i naroda, pružajući im priliku da upoznaju i vlastitu i tuđu baštinu. Bogatu fotogaleriju pogledajte na portalu Drava Info. U Domu mladih u Koprivnici održan je humanitarni koncert Glazbom uz vas, koji su organizirali kulturna udruga Tomislav Franjić Kalinovac i Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. U sklopu humanitarne večeri nastupili su članovi kulturne udruge Tomislav Franjić Kalinovac, a posjetitelji sa svojim dobrovoljnim prilozima podržali rad Društva multiple skleroze i aktivnosti usmjerene na pomoć osobama koje žive s multiplom sklerozom. Podršku su pružili i župan Tomislav Golobić s pročelnicama Aldijanom Matić Horvat i Marijanom Lokotar, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, te saborski zastupnik i načelnik Kalinovca Darko Sobota. Humanitarni koncert bio je prilika za zajedničko druženje, ali prije svega za iskazivanje solidarnosti prema osobama s multiplom sklerozom i njihovim obiteljima. Multipla skleroza predoboljele i njihove najbliže stavlja brojne izazove, zbog čega su uz zdravstvenu skrb iznimno važne razumijevanje, emocionalna podrška i osjećaj da u svojoj borbi nisu sami. Župan Golobić istaknuo je, zahvaljuje Društvu multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije, kulturnoj udruzi Tomislav Franjić Kalinovac na organizaciji ove vrijedne humanitarne večeri koja povezuje glazbu, zajedništvo i solidarnost. Kao zajednica imamo odgovornost brinuti o onima kojima je podrška najpotrebnija i graditi društvo u kojem svatko ima priliku za dostojanstven i kvalitetan život. Ovakve humanitarne akcije pokazuju koliko možemo postići kada udružimo snage, istaknuo je župan Golobić. A u društvenom domu u Vlajslavu održana je manifestacija Tikvijada, koju tradicionalno organizira udruga Žena Vlajslav. Događaju su prisustvovali brojni mještani i gosti koji su uživali u bogatom programu, druženju, pjesmi, plesu i gastronomskim specijalitetima. Manifestaciju su podržali i župan Tomislav Golobić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić uz načelnika općine Novigrad Podravski Zdravka Brljaka. Župan Golobić pohvalio je udrugu na svim aktivnostima koje provode, te dodao, udruga Žena Vlajslav još jednom pokazala kako se srcem i trudom čuva tradicija našeg kraja te okuplja zajednica. Ovakve manifestacije ne samo da obogaćuju društveni i kulturni život naših naselja, već prenose vrijednosti i zajedništvo na mlađe generacije. Županija će uvijek rado podržavati rad udruga koje svojim djelovanjem i entuzijazmom unose živost u naša mjesta, rekao je među ostalim župan. A ženski pjevački sastav Kuda Molve sudjeluje na Međunarodnom festivalu glazbe Kostolski u Ohridu, gdje pjesmom i tradicijom predstavlja Molve, Koprivničko-križevačku županiju i Hrvatsku. Na festivalu sudjeluju i mažaretkinje iz Solina, te folklorne skupine iz Mađarske, Latvije, Estonije i Švicarske. Osim festivalskih nastupa, članice uživaju u ljepotama Ohrida. Iz Kuda Molve zahvaljuju upravnom odboru Kuda Molve Koprivničko-križevačke županije i zajednici kulturno-umjetničkih društava na podršci i omogućenom putovanju. Kuglači graničara iz Đurđevca pobjedom su otvorili novu natjecateljsku sezonu druge Hrvatske kuglačke lige Sjever. Na Kuglani u Koprivnici pobjedili su obrtnik iz Oroslavja 6-2 i 97 čunjeva razlike. Graničar je srušio 3265 čunjeva, obrtnik 3168. Gosti su odlično otvorili utakmicu, osvojili dva igračka poena u prvom bloku, ali to je bilo sve što su im picoki dozvolili. U iduća dva bloka graničar osvaja sva 4 igračka poena i 2 poena zbog više srušenih čunjeva i zasluženo odnosi pobjedu. Najbolji igrač graničara bio Ivan Buković s 556 srušena čunja. Još su igrali Vinko Šostarec 548, Anton Bionda 547, Zdravko Lovašen 547, Petar Tudić 546 i Zdravko Vokšan s 521 srušenim čunjem. U idućem kolu graničar gostuje u Novskoj protiv Beline Novske u petak 9. listopada. Naši predstavnici u Supersport drugoj nogometnoj ligi i u trećoj nogometnoj ligi Sjever igrali su jučer, igraju i danas. Koprivnica jučer gostovala u Varaždinu kod Varteksa. Uoči utakmice Vartex je bio posljednji, Koprivnica pretposljednja, pa je utakmica i nosila neslavni derbi začelja, završilo je 1-1. Križevački radnik dočekao je Solin na svom gradskom stadionu, poraženi su s 0-2. U trećoj nogometnoj ligi Sjever igrao se veliki derbi gornjeg dijela ljestvice. Međimurje kao drugoplasirana momčad ugostilo je vodeći graničar iz Đurđevca. Međimurje je tri put vodilo, graničar se tri put vraćao. Pogodak vrijedan boda zabio Zvonimir Fusić u 90. minuti. Podravine kod kuće igrala s Poletom i Svetog Martina na Muri, pobjedili su 2-1. Pitomača je ugostila Tomislav Radnik na svom gmanju, gosti su bili bolji nakon 90 minuta i pobjedili 3-1. I spomenimo da u elitnoj ligi odigrane su neke utakmice sedmog kola. Podravac Prugovac 4-2, Miklinovac Ferdinandovac 0-1, Kalinovac Osvit 2-0. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Graničar Legrad Bušpan 5-1, a u trećoj županijskoj nogometnoj ligi Sokol Jedinstvo 0-3, Sabarija Rudar 0-1.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će nam cijeli dan biti vedro i danju toplo. Maksimalna temperatura do 24 stupnja.
0: Lokalno Podravsko gradio.
6: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju. U fokusu, gdje svaka tema ima glas. Dobar vam dan u današnjoj emisiji U fokusu. Iza nas je tjedan u kojem su važne javne akcije ponovno podsjetile na ono što je najvažnije, brigu o zdravlju, prevenciju, ali i brigu jednih za druge. Obilježeni su Dan ružičaste vrpce posvećen podizanju svijesti o raku dojke, Dan srca koji nas podsjeća na važnost zdravih životnih navika i očuvanja kardiovaskularnog zdravlja, kao i Međunarodni dan starijih osoba, prilika da istaknemo njihovu važnu ulogu i doprinos našoj zajednici. Sve ove aktivnosti povezala je ista poruka: zdravlje, solidarnost i zajedništvo. Što se proteklog tjedna događalo na našim javnim akcijama, donosimo u nastavku. U fokusu, gdje svaka tema ima glas. Svjetski dan srca i Međunarodni dan starijih osoba obilježen je ispred gradske tržnice u Đurđevcu javno zdravstvenom akcijom tijekom koje su građani mogli izmjeriti krvni tlak, šećer u krvi, tjelesnu težinu, opseg struka i ABI indeks. Osim mjerenja, organizirane su i aktivnosti kojima se promoviraju kretanje i zdrave životne navike. Akciju je podržao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je istaknuo važnost preventivnih akcija i odaziva građana, a potom i sam provjerio svoje zdravstvene pokazatelje.
1: Danas obilježavamo Međunarodni dan starijih i Dan srca. Evo, stvarno lijepa akcija u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo i Doma zdravlja naše županije. Ima ovdje jako puno ljudi i prilika je da se promoviraju preventivne aktivnosti u sprječavanju bolesti, pogotovo kod starijih. Ono što je nama posebna želja, da se osigura i adekvatna zdravstvena skrb za sve naše stanovnike, da po modelu Križevaca i mi idemo u dogradnju Doma zdravlja, da se osiguraju dovoljan broj ordinacija, a isto tako da se osiguraju uvjeti da se te ordinacije popune sa liječnicima i da zapravo imamo kontinuirano liječnike na koje se naviknemo, koji će brinuti evo o svim našim stanovnicima.
0: Građani su ujedno imali priliku sudjelovati u praktičnim vježbama reanimacije na lutki, gdje su mogli naučiti kako pravilno reagirati u situacijama kada je nekome potrebna hitna pomoć. Ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željka Fruk istaknula je kako je cilj okupljanja bio podsjetiti građane da briga o srcu ne počinje tek kada se pojave zdravstveni problemi, te podsjetila na važnost preventivnih pregleda.
2: Od našeg strane, od Doma zdravlja, sudjelujemo sa mjerenjem tlaka i šećera i ovaj put je s nama i mobilna ambulanta u kojoj se može izmjeriti AB indeks. To je indeks koji mjeri perifernu cirkulaciju i pomaže u ranom otkrivanju potencijalno mogućih kardioloških bolesti.
0: Dodala je Frukte, istaknula kako su akcije ovog tjedna održane i u Koprivnici te Križevcima.

0: U fokusu, gdje svaka tema ima glas. Povodom nacionalnog tjedna dojenja, patronažna zdravstvena zaštita Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u suradnji s udrugom Roda organizira javno zdravstvene aktivnosti namijenjene trudnicama, roditeljima, članovima obitelji i svim zainteresiranim građanima. Kroz razgovor, razmjenu iskustava i stručne savjete sudionici će imati priliku dobiti informacije o dojenju, ranom roditeljstvu i dostupnim oblicima podrške obiteljima. Događanje je najavila voditeljica koordinacijskog tima za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije Andreja Novak.
1: U Koprivnici će se 7. listopada od 10 do 12 sati na Središnjem gradskom trgu održati informativni štand i ove godine ostvarena je suradnja sa udrugom Roda, čije će nam se i predstavnice pridružiti. Sudjelovat će i učenici srednje medicinske škole sa svojom mentoricom, patronažne sestre, pedijatri, ginekolozi, primalje i medicinske sestre s odjela neonatologije, ovisno o radnim obavezama, a očekujemo i predstavnike županijske i gradske vlasti. U Đurđevcu će se aktivnost održati 8. listopada na Trgu Svetog Jurja od 10 do 12 sati. Također će biti postavljen informativni štand. U Križevcima će se aktivnosti održati 9. listopada od 10 do 12 sati, također sa prigodnim informativnim štandom i tamo će biti postavljen štand na Trgu Josipa Juraja Strossmayera. I u Križevcima će se također 6. listopada, to je utorak, od 10 do 12 sati u multimedijskoj dvorani održati radionica pod nazivom Bebi je potrebno mlijeko, a što je potrebno mami. Pa evo, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.
0: Čujemo sebe i jedni druge i ne zaboravimo koliko je važno na vrijeme učiniti nešto za svoje zdravlje.

0: vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska pod nadzorom je. Vatra je planula sinoć, a situaciju je dodatno otežavao vjetar. Ivo Franočić iz vatrogasne postrojbe Slano rekao je da je požar od sinoć pod nadzorom, a na terenu su 82 vatrogasca iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć su ujutro stigla je dva kanadera koje gase istočni dio požarišta, do kojeg vatrogasci nisu uspjeli doći cijevima. Kuće i drugi objekti tijekom cijelog požara nisu bili ugroženi. Franočić je rekao da će vatrogasci i danas imati puno posla i da treba sanirati cijeli rub požarišta. U Varaždinu je jučer održan Hod za život, čime je završena ovogodišnja inicijativa koja se održavala u 19 hrvatskih gradova. Pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom", inicijatori Hoda za život obitelji Hrvatsku ponovno su naglasili da se bore za zakonsku zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti, ističući važnost podrške majkama, obiteljima i nerođene djeci. Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved rekao je jučer da sigurnosno obavještajna agencija SOA jako dobro radi svoj posao, a konkretno izvješće koje je dostavila nadležnom saborskom odboru vezano za odlaganje otpada u Gospiću ne može komentirati. Prije toga, oko tog izvješća koje je SOA dostavila saborskom odboru, ono ima oznaku tajnosti i ja ga ne mogu i ne želim komentirati, rekao je Medved novinarima u Gornjim Jamama na komemorativnoj svečanosti u povodu otkrivanja spomen obilježja mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata. Medved je rekao da on kao potpredsjednik vlade za domovinsku sigurnost, kao i predsjednici Republike, Sabora i vlade i nadležni ministri, dobivaju sve relevantne informacije, te je ustvrdio da SOA jako dobro radi svoj posao. Istaknuo je kako u narednim tjednima očekuje da će biti podignuta optužnica u slučaju nezakonitog odlaganja otpada, s čime je hrvatska javnost upoznata i o čemu je izvijestio i glavni državni odvjetnik u Hrvatskom saboru prije nekoliko dana. U velikoj akciji riječke policije, USKOK-a i carine na području Matulja, nedaleko od Rijeke, otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Zapljenjeno je oko 5.500 kg duhana, više od 100.000 cigareta te veća količina materijala za njihovu proizvodnju. Zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela u sastavu zločinačkog udruženja uhićeno je 6 ljudi. Riječ je o stranim državljanima. Duhanski proizvodi bili su namijenjeni tržištu zapadne Europe, a šteta za državni proračun procjenjuje se na više od pola milijuna eura. Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi početi početkom studenoga, nekoliko dana nakon dolaska cjepiva, a za ovu sezonu nabavljeno je 420.000 doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Većina naručenog cjepiva očekuje se krajem listopada, a ostatak u prosincu. Nakon zaprimanja, cjepivo će se odmah distribuirati županijskim zavodima za javno zdravstvo, a potom ordinacijama. Točan datum početka cijepljenja Hrvatski zavod za javno zdravstvo će naknadno objaviti. I ove će godine biti dostupno trovalentno inaktivirano cjepivo protiv sezonske gripe. Riječ je o istoj vrsti cjepiva kao prošle sezone, ali s izmijenjenim sastavom u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Zaštita nakon cijepljenja ne nastupa odmah, nego se razvija tijekom 10 do 15 dana nakon primjene cjepiva. Sport. U trećem nastupu elitne lige, a ovo sezonske lige nacija, nogometaši Hrvatske su sinoć na Rujevici pred 6.000 djece dočekali Englesku, koja je pobijedila s nevjerojatnih 7-0. Izbornik Slaven Bilić nakon utakmice teško je pronalazio riječi nakon ovakvog poraza. "Teško je bilo što za reći nakon ovakve utakmice, ni pametno ni pozitivno. Žao mi je igrača, djece koja su bila na stadionu i svih navijača Hrvatske, jer svi oni zaslužuju puno bolju Hrvatsku. Nogometno pričati nakon 7-0 je jako teško. Hrvatska nije bila ni blizu svoje razine, niti razine koja je potrebna kada igraš protiv ovakvog protivnika", rekao je Bilić. Na pitanje je li krivo pripremljena utakmica, Bilić je kazao kako ih Englezi nisu iznenadili, a zaključio izbornik da se ovakva utakmica treba zapamtiti kako se nikad više ne bi ponovila. U idućem kolu Hrvatska će ponovno igrati protiv Španjolske. Nakon poraza od 4-1 u Sevilji, ovaj put će Hrvati i Španjolci igrati na Splitskom Poljudu, a utakmica u utorak počinje u 20:45. I vrijeme danas je cijeli dan vedro i danju toplo i stabilno. Sutra nas čeka temperatura jutarnja slična kao i danas, 3-4 ujutro, a maksimalna dnevna sutra do 23 i sutra će nam biti pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku.
0: Slušali ste vijesti. Najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan, želim vam.
2: Sportski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar dan, Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac je ove godine održala humanitarnu akciju Dan ružičaste vrpce, kojom je jučer na središnjem gradskom trgu obilježila mjesec borbe protiv raka dojke. Članice udruge su okupljenim građanima besplatno dijelile vrpce koje su znak i simbol sudjelovanja, solidarnosti i potpore bolesnim ženama kojima se nastoji podići svijest javnosti o raku dojke kao ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Akciju su podržali i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković te gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
2: Hvala našoj udruzi žena s bolestima dojke Narcise koje tradicionalno organiziraju obilježavanje ovog dana. To je jako bitno jer se promoviraju preventivne aktivnosti i potiču se žene da rade preventivne preglede.
1: Rak dojke i dalje predstavlja jedan od najčešćih oblika raka među ženama, pri čemu se naglasak stavlja na važnost pravovremenog otkrivanja bolesti koje uvelike pridonosi uspješnosti liječenja. Upravo su zato javnozdravstvene akcije važne jer građanima približavaju informacije o prevenciji te ih potiču na redovite preglede, naglasila je među ostalim predsjednica udruge Đuđa Martinoš.
3: Danas obilježavamo Dan ružičaste vrpce, dan kada želimo podignuti svijest i upozoriti na važnost brige o zdravlju, a naglasak je na prevenciji, što znači da se moramo odazivati na redovne preglede, sistematske preglede te mamografske preglede po nacionalnom programu. Dosta slučajeva baš na takvim pregledima je otkriveno u ranoj fazi, a svi znademo da na vrijeme otkrivena bolest se pokazala dosta uspješna. Liječenje je kvalitetnije, kraće traje, a posljedice liječenja su manje. Isto tako ne smijemo zanemariti samo preglede dojki, što je vrlo važno činiti.
1: Uz brojne građane, podršku članicama udruge pružio je i zamjenik župana Mario Rajn te učenici strukovne škole Đurđevac i gimnazije doktora Ivana Kranjčeva. U etno selo Svetog Jurja, pored utvrde Stari grad, jučer je održan dan otvorenih vrata udruge Sveti Juraj te je započela jesenska streličarska liga. Posjetitelji su mogli sudjelovati u srednjovjekovnim igrama za djecu i odrasle, a za sve je bila osigurana okrepa uz jela iz srednjeg vijeka. Cilj događanja bio je približiti posjetiteljima rad udruge, lokalnu povijest i običaje kroz jednostavan i pristupačan program. Posjetitelji su mogli također posjetiti zoološki vrt Hrvatska Sahara. U sklopu programa Dana otvorenih vrata započela je i jesenska streličarska liga u kojoj se u prvom kolu natjecalo 8 streličara. U udruzi Mali princ Đurđevac se kroz projekt Feedback podrške otvaraju nove mogućnosti za osobe s intelektualnim teškoćama kojima je potrebna dodatna stručna pomoć i podrška. Posebnu pozornost privlači neuroterapija koja je u okviru projekta uvedena kao nova usluga. Iako je još uvijek u početnoj fazi, prvi koraci donose nova iskustva, spoznaje i prostor za razvoj pristupa prilagođenog potrebama korisnika. Neurofeedback je metoda kojom se trenira regulacija moždane aktivnosti pomoću računala, a način njezine provedbe pojasnila je Teja Krnja Buković, magistra edukacije, fonetičar, rehabilitator i neurofeedback terapeut.
4: Neurofeedback je metoda kojom se trenira regulacija moždane aktivnosti uz pomoć računala. Na glavu se, dakle, u toj terapiji postave senzori koji mjere električnu aktivnost mozga, a računalo tu aktivnost pretvara u neki oblik povratne informacije, na primjer u zvuk, sliku ili neku jednostavnu računalnu igru. A ideja je cijelog neurofeedbacka da osoba kroz ponavljanje nauči bolje regulirati određene obrasce moždane aktivnosti. Sam neurofeedback nije toliko mlad i nov, on se razvija već gotovo 50 godina, a više od 35 godina se koriste klasični neurofeedback protokoli koji se u nekom razvijenom obliku koriste i danas. U udruzi se neurofeedback krenuo koristiti preko projekta Feedback podrške koji je započeo ove godine, a metoda neurofeedbacka je prepoznata kao nešto što bi moglo pomoći korisnicima na područjima u kojima se javljaju pojedine teškoće, poput povećanja pažnje. Budući da je neurofeedback nova metoda u našoj udruzi, neke konkretne promjene se teško mogu vidjeti nakon jedne cjeline od tih 20 treninga. Međutim, pomaci koji su vidljivi su svakako lakše održavanje pažnje i duže držanje pažnje kod treninga. Nama su tako veliki pomaci ako osoba pažnju bez nekog pitanja, distrakcije ili vrludanja pogleda sad drži 5 minuta, a ne, recimo, kako je bilo na početku treninga 2-3 minute. Tako da mali koraci su bitni.
1: Krnjak Buković pojašnjava kako se neurofeedback trening provodi kroz najmanje 20 tretmana. Broj i učestalost tretmana ovise o individualnim potrebama i stupnju teškoća korisnika. Cilj je postići i razvijati bolju regulaciju i smirenost, a usvojene obrasce potrebno je održavati redovitim ponavljanjem kako bi ih mozak zadržao i nastavio primjenjivati.
4: Trenutno ovaj program neurofeedbacka je preko projekta Feedback podrške i on je namijenjen osobama starijima od 18 godina. Po isteku projekta, nakon 3 godine, moguće je da ćemo se otvoriti i mlađim osobama od 18, ukoliko će za to postojati potreba. Naravno da nam je želja da pružamo podršku svima onima kojima je potrebna, no to će svakako biti u okviru naših mogućnosti.
1: Uz neuroterapiju u udruzi već 3 godine djeluje i senzorna soba namijenjena pružanju podrške korisnicima kroz različite senzorne aktivnosti i poticanje njihovog razvoja, pojašnjava Anja Vujčić, radni terapeut.
5: Zapravo je prvenstveno namijenjena djeci. Naši korisnici su primarno odrasle osobe, ali evo imamo i korisnike, dakle djecu koji su dobi od 3 do 18 godina, ali koriste i naši korisnici poludnevnog boravka i stanari. Pa evo kod nas djeca, to jest jedan susret, dijete provede u trajanju 45 minuta. Reakcije su definitivno različite od one djece koja čim vide senzornu sobu se oduševe i odmah pokažu interes, dok drugima ipak treba određeno vrijeme da se priviknu. Zapravo je potrebno omogućiti svakom korisniku da u svom tempu se prilagodi, istraži i dati mu vremena. Roditeljima je važno da se aktivnosti prilagode njihovom djetetu i da se uzima u obzir ono što mu odgovara, to jest da se uzima u obzir da ga se ne dovodi naglo u situacije koje mu predstavljaju problem, već da se to sve radi u tempu njihovog djeteta. Za sve roditelje smatram da je važno da razmišljaju o tome, to jest da ne podcjenjuju male korake svoje djece, jer svako dijete se razvija u svom tempu, ima svoj tempo i svoj način prikazivanja napretka i zapravo je za svakog roditelja najvažnije da ono bude uz svoje dijete i podržava ga u svakom tom malom koraku.
1: Dugogodišnje iskustvo rada o senzornoj sobi pokazuje koliko su ovakvi sadržaji važni korisnicima i njihovim obiteljima, a uvođenjem neuroterapije ponuda stručne podrške dodatno se proširuje. U Kozarecu su u tijeku radovi na sanaciji i proširenju mosta, odnosno propusta preko lokalnog vodotoka neposredno uz novi kružni tok u središtu naselja. Riječ je o objektu koji je godinama predstavljao problem, posebice za teretni promet i tešku poljoprivrednu mehanizaciju. Kako ističu u općini, izgradnjom novog kružnog toka, promet kroz središte Kozareca postao je sigurniji i protočniji, no uski most u njegovoj neposrednoj blizini ostao je prometno usko grlo. Veći kamioni, kombajni i druga teška vozila zbog širine objekta nisu se mogli sigurno mimo ulaziti i prolaziti. Na problem dotrajalog objekta ranije je na sjednicama općinskog vijeća upozoravao i načelnik općine Siniša Pavlović, ističući i opasnost od urušavanja starog mosta pod velikim opterećenjem. Radovi imaju važnu vodno-gospodarsku ulogu jer su povezani s regulacijom bujičnog potoka Kozarevac. Projekt se zbog toga provodi u koordinaciji s Hrvatskim vodama, odnosno vodno-gospodarskom ispostavom za mali sliv Bistra sa sjedištem u Đurđevcu. Sanacijom i proširenjem objekta osigurat će se odgovarajući protok vode, smanjiti rizik od plavljenja te dugoročno povećati stabilnost i sigurnost prometnice. Iz općine posebno zahvaljuju Hrvatskim vodama na prepoznavanju važnosti projekta, dobroj suradnji i stručnoj podršci u rješavanju dugogodišnjeg infrastrukturnog i sigurnosnog problema važnog za mještane Kozarevca i sve sudionike u prometu.
0: Kultura.
1: Koprivnica je ovog vikenda ugostila 18. međunarodne susrete dječjih folklornih skupina u Bakenom krilu, koji su u Domoljubu okupili više od 200 folkloraša. Uz domaći folklorni ansambl Koprivnica nastupili su mali folkloraši iz Donjeg Tavankuta, Kamnika, Zagreba, Vinkovaca, Baške i Belice. Susret je počeo tradicionalnim mimohodom gradskim ulicama. Posjetitelji su tom prilikom prije koncerta mogli kušati i slatke okuse različitih krajeva. Kroz pjesmu, ples, glazbu i narodne nošnje manifestacija već godinama čuva tradiciju i povezuje djecu iz različitih krajeva i naroda, pružajući im priliku da upoznaju i vlastitu i tuđu baštinu. Bogatu fotogaleriju pogledajte na portalu Drava Info. U Domu mladih u Koprivnici održan je humanitarni koncert Glazbom uz vas, koji su organizirali kulturna udruga Tomislav Franjić Kalinovac i društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. U sklopu humanitarne večeri nastupili su članovi kulturne udruge Tomislav Franjić Kalinovac, a posjetitelji sa svojim dobrovoljnim prilozima podržali rad društva multiple skleroze i aktivnosti usmjerene na pomoć osobama koje žive s multiplom sklerozom. Podršku su pružili i župan Tomislav Golobić s pročelnicama Aldijanom Matić Horvat i Marijanom Lokotar, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, te saborski zastupnik i načelnik Kalinovca Darko Sobota. Humanitarni koncert bio je prilika za zajedničko druženje, ali prije svega za iskazivanje solidarnosti prema osobama s multiplom sklerozom i njihovim obiteljima. Multipla skleroza predoboljele i njihove najbliže stavlja brojne izazove, zbog čega su uz zdravstvenu skrb iznimno važne razumijevanje, emocionalna podrška i osjećaj da u svojoj borbi nisu sami. Župan Golobić istaknuo je, zahvaljuje društvu multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije kulturnoj udruzi Tomislav Franjić Kalinovac na organizaciji ove vrijedne humanitarne večeri, koja povezuje glazbu, zajedništvo i solidarnost. Kao zajednica imamo odgovornost brinuti o onima kojima je podrška najpotrebnija i graditi društvo u kojem svatko ima priliku za dostojanstven i kvalitetan život. Ovakve humanitarne akcije pokazuju koliko možemo postići kada udružimo snage, istaknuo je župan Golobić. A u društvenom domu u Vlaislavu održana je manifestacija Tikvijada, koju tradicionalno organizira udruga Žena Vlaislav. Događaju su prisustvovali brojni mještani i gosti koji su uživali u bogatom programu, druženju, pjesmi, plesu i gastronomskim specijalitetima. Manifestaciju su podržali i župan Tomislav Golobić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić Horvat, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić uz načelnika općine Novigrad Podravski Zdravka Brljaka. Župan Golobić pohvalio je udrugu na svim aktivnostima koje provode, te dodao: udruga Žena Vlaislav još jednom pokazala kako se srcem i trudom čuva tradicija našeg kraja te okuplja zajednica. Ovakve manifestacije ne samo da obogaćuju društveni i kulturni život naših naselja, već prenose vrijednosti i zajedništvo na mlađe generacije. Županija će uvijek rado podržavati rad udruga koje svojim djelovanjem i entuzijazmom unose živost u naša mjesta, rekao je među ostalim župan. A ženski pjevački sastav Kuda Move sudjeluje na Međunarodnom festivalu glazbe Kostolski u Ohridu, gdje je pjesmom i tradicijom predstavlja Move Koprivničko-križevačku županiju i Hrvatsku. Na festivalu sudjeluju i mažaretkinje iz Solina, te folklorne skupine iz Mađarske, Latvije, Estonije i Švicarske. Osim festivalskih nastupa, članice uživaju u ljepotama Ohrida. Iz Kuda Molve zahvaljuju upravnom odboru Kuda Molve Koprivničko-križevačke županije i zajednici kulturno-umjetničkih društava na podršci i omogućenom putovanju. Kuglači graničara iz Đurđevca pobjedom su otvorili novu natjecateljsku sezonu druge Hrvatske kuglačke lige Sjever. Na kuglanju u Koprivnici pobjedili su obrtnici iz Oroslavja 6-2 i 97 čunjeva razlike. Graničar je srušio 3265 čunjeva, obrtnik 3168. Gosti su odlično otvorili utakmicu, osvojili dva igračka poena u prvom bloku, ali to je bilo sve što su im picoki dozvolili. U iduća dva bloka graničar osvaja sva 4 igračka poena i 2 poena zbog više srušenih čunjeva i zasluženo odnosi pobjedu. Najbolji igrač graničara bio Ivan Buković s 556 srušena čunja. Još su igrali Vinko Šostarec 548, Anton Bionda 547, Zdravko Lovašen 547, Petar Tudić 546 i Zdravko Vokšan s 521 srušenim čunjem. U idućem kolu graničar gostuje u Novskoj protiv Beline Novske u petak 9. listopada. Naši predstavnici u Supersport drugoj nogometnoj ligi i u trećoj nogometnoj ligi Sjever igrali su jučer, igraju i danas. Koprivnica jučer gostovala u Varaždinu kod Varteksa. Uoči utakmice Varteks je bio posljednji, Koprivnica pretposljednja, pa je utakmica i nosila neslavni derbi Začelja, završila 1-1. Križevački Radnik dočekao je Solin na svom gradskom stadionu, poraženi su s 0-2. U trećoj nogometnoj ligi Sjever igrao se veliki derbi gornjeg dijela ljestvice. Međimurje kao drugoplasirana momčad ugostilo je vodeći graničar iz Đurđevca. Međimurje je 3 puta vodilo, graničar se 3 puta vraćao. Pogodak vrijedan boda zabio Zvonimir Fusić u 90. minuti. Podravine kod kuće igrala s Poletom i Svetog Martina na Muri, pobjedili su 2-1. Pitomača je ugostila Tomislav Radnik na svom gmanju. Gosti su bili bolji nakon 90 minuta i pobjedili 3-1. I spomenimo da u elitnoj ligi odigrane su neke utakmice sedmog kola. Podravac Prugovac 4-2, Miklinovac Ferdinandovac 0-1, Klinovac Osvit 2-0. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Graničar Legrad Bušpan 5-1, a u trećoj županijskoj nogometnoj ligi Sokol Jedinstvo 0-3, Sabarija Rudar 0-1.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će nam cijeli dan biti vedro i danju toplo. Maksimalna temperatura do 24 stupnja.
0: Lokalno Podravsko gradio. Slušali ste reprizu emisije

0: Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme.
2: Je 12:18, vrijeme nam je za emisiju Gradske teme kao i svakoga petka. Današnji gost mi je i želim mu dobrodošlicu ovdje, gradonačelnik grada Đurđevca, Hrvoje Janči. Dobar dan.
3: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
2: Evo, vjerujem da je već puno ljudi vidjelo, ja sam barem vidjel na Facebooku, danas ste gostovali u emisiji Dobro jutro Hrvatska. Pa evo, kojim povodom?
3: Pa evo, tema u emisiji Dobro jutro Hrvatska je bila uspješno korištenje europskih sredstava. Bili smo mi ispred grada Đurđevca, bili su predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Povod zašto su baš nas zvali je zato jer je Đurđevac prvi po korištenju europskih sredstava po stanovniku za 2025. godinu, ali isto tako i za cijelo programsko razdoblje, znači od 2022. do 2025. godine. Ukupno smo povukli preko 2200 eura po stanovniku. 8 godina smo među najboljih 10 po korištenju europskih sredstava. Ovo je prvi puta da smo prvi u toj kategoriji. I zapravo nam je to bila tematika. Pitali su nas koliko smo projekata proveli. Dakle, ukupno je u tom razdoblju bilo 150 projekata, od toga je 130 gotovih projekata za koje su predana završna izvješća, 20 projekata imamo trenutno u provedbi, imamo 10 prijavljenih projekata za koje čekamo rezultate, preko 20 projekata koji se prijavljuju za nove natječaje koji su u najavi, tako da se vidi taj kontinuitet pripreme i provedbe europskih projekata, a ono što je zapravo najbitnije da se korištenjem europskih sredstava podiže standard u svim segmentima. U nekim segmentima imamo stvarno standarde kakve smo mogli prije 10 godina samo sanjati. Najviše koristi od toga imaju baš Đurđevčani jer oni ovdje žive i zapravo imaju najviše koristi od takvog standarda. I ono što je neki općeniti zaključak da smo mi najbolji u Hrvatskoj po stvari koja je danas možda i najbitnija, a to je uspješno korištenje europskih sredstava. I kad se pogleda, evo, radili smo to za pripreme za ovu emisiju, taj period kroz 15 zadnjih godina, stvarno se radilo sve od infrastrukture, najprije poduzetnička infrastruktura, poduzetnička zona, poduzetnički inkubator, zatim komunalna infrastruktura, aglomeracija, ceste, staze, pa zelena infrastruktura, uređenje trga, parkova, šetnica, biciklističkih staza, pa posjetiteljska infrastruktura u smislu turističke infrastrukture, posjetiteljski centar, hostel za školu u prirodi, pa smo imali energetske obnove svih zgrada, pa dogradnju vrtića, zatim obnovu vrtića, sad imamo dogradnju škole, energetska obnova srednje škole, fakultet se ovdje uređivao, gradska tržnica, znači stvarno jako puno toga, odnosno dotaknuti su svi segmenti naše zajednice i našeg društva. Trenutno je u završen projekt staračkog doma, to je jedan od najbitnijih projekata jer najmanje je bilo tih vaš materijalnih ulaganja prema osobama starije životne dobi. Mi smo uspjeli iskoristiti tu priliku kao jedan od 18 projekata u Hrvatskoj koji su prošli i evo uskoro ćemo imati početak rada i te ustanove. Tako da kad se pogleda cijeli taj segment i period od 15 godina vidi se koliko je značajno podignut standard u svim segmentima i mi to ne bi mogli da se ne koriste europska sredstva. Znači ukupno je kroz gradski proračun samo prošlo preko 36 milijuna eura europskih sredstava u tom razdoblju. Dodatno su bila tu još i nacionalna sredstva koja su se koristila također za projekte. Dodatno imamo naše tvrtke, naše ustanove, udruge koje provode također europske projekte na području grada i brojka do koje smo došli kad smo sve to pozbrajali je preko 100 milijuna eura u ta dva proračunska razdoblja, odnosno programska razdoblja korištenja europskih sredstava, a rezultati su vidljivi svakodnevno, samo se moramo prisjetiti kako su stvari nekad izgledale. Sve u svemu jedna velika pozitiva, prilika da izreklamiramo i naš Đurđevac, da pozovemo sve da dođu u naš zoološki vrt, posjetiteljski centar, hostel, da iskoriste ovo lijepo jesensko vrijeme, i vjerujem da je bila jedna stvarno pozitivna priča na emisiji Dobro jutro.
2: Evo, spomenuli ste mnoge projekte, a s vama je bila i gospođa Kristinka Štefan, ravnateljica udruge Mali princ Đurđevac. Povodom čega ona bila s vama?
3: Pa evo, jedno pitanje je bilo i zbog čega smo toliko uspješni u korištenju europskih sredstava. Jedno je sigurno zato jer imamo malu, ali dinamičnu i kreativnu gradsku upravu koja dobro odgovara izazovima, ljudi se trude i zapravo im je stalo do projekata i oni ih sami potiču i realiziraju. A druga stvar je da nam se uključuje cijela zajednica. Dakle, Kristinka Štefan je predsjednica udruge Mali princ i najbolji primjer kako može surađivati lokalna zajednica sa civilnim udrugama. Zajednički smo napravili prostore za udrugu kroz prijavu projekta. Oni su imali 6 europskih projekata do sada, osim toga i puno nacionalnih projekata. Imaju 100-tinjak korisnika njihovih usluga, gotovo 50 zaposlenih u samoj udruzi, i to govori o njihovom značaju danas u našoj zajednici. Dakle, Kristinka je bila tamo kao primjer dobre prakse i dobre suradnje lokalne zajednice i udruga, i zapravo kako se zajedničkim radom može podići standard u nekom segmentu.
2: Spominjali smo sada europska sredstva, a ovaj mjesec se održavaju i dani regionalnih fondova na kojem ćemo isto sudjelovati. Evo, što nas tamo očekuje?
3: Pa tako je, tradicionalno u 10. mjesecu svake godine održavaju se dani regionalnog razvoja i europskih fondova. Tamo osim nekakve radnog dijela gdje se zapravo gleda koji su sve natječaji bili, koji će biti, slušaju se prijedlozi jedinica lokalne i područne samouprave, ljudi, što bi sve trebalo staviti. Imamo i onaj svečani dio gdje se dodjeljuju nagrade za najuspješnije gradove u proteklom razdoblju. Jedna od kategorija je korištenje europskih sredstava. Mi smo prošle godine bili drugi po korištenju europskih sredstava grad u Hrvatskoj. Ove godine smo ponovo nominirani među 5 najboljih. Tu se gledaju dvije kategorije. Jedna kategorija je koliko je europskih sredstava u programskom razdoblju, dakle u protekle 3 godine, povučeno po stanovniku. Mi imamo tu nešto preko 2200 eura i prvi smo u Hrvatskoj. Druga kategorija koja se gleda je koliko je ukupno povučeno europskih sredstava, odnosno koliko je postotni udio povučenih europskih sredstava u ukupno povučenim europskim sredstvima. Dakle, mi smo od ukupno svih povučenih europskih sredstava koje su povukli svi gradovi povukli 2%. S obzirom na veličinu Đurđevca, to je stvarno dobar podatak i dobar broj. I vidjet ćemo, evo, na danima regionalnog razvoja, kad se ta dva kriterija pogledaju zajednički, koji ćemo mi biti. Osim nas, konkurenti su još grad Benkovac, grad Bjelovar, Split i Osijek. Dakle, stvarno jedno kvalitetno društvo, i zapravo je čast i privilegija biti uopće među 5 najboljih u Hrvatskoj, a koji ćemo točno biti, saznaćemo kroz nekoliko tjedana.
2: Spomenuli ste kako se Đurđevac brine o starim ljudima, a jučer je obilježen i Međunarodni dan starih ljudi i Dan srca. Vi ste isto sudjelovali kod gradske tržnice ovdje u Đurđevcu.
3: Pa i jučer smo imali jednu lijepu akciju u organizaciji Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo, bio je i Zavod za hitnu medicinu. Stvarno je bilo lijepo vrijeme, puno ljudi je prošlo kroz štand, radilo se na promotivnim i preventivnim aktivnostima. Bitno je podsjetiti ljude da moraju paziti na svoje zdravlje i redovno kontrolirati sve parametre iz kojih se mogu očitati neki prvi problemi. Ja sam također bio tamo, dao sam svima podršku, velika zahvala organizatorima, i takve akcije su nam jako bitne da bi se potaknula svijest o zdravlju.
2: Evo, kad smo kod starih ljudi, u kojoj je fazi centar za starije osobe ovdje u Đurđevcu?
3: Pa već smo puno puta govorili da smo mi dobili sve dozvole, spremni smo praktično za rad. Bio je objavljen natječaj ministarstva za financiranje samih aktivnosti u domu. Mi smo se prijavili na taj natječaj, uspješno smo to odradili i prošli. Trenutno se priprema za potpis ugovora, dakle za sve aktivnosti. Ministarstvo će financirati i smještaj u domu, i poludnevni boravak, dnevni boravak, i organizirano stanovanje, neorganizirano stavanje, nego pardon, pomoć u kući. Pomoć u kući je usluga slična projektu za Želi geranto domaćicama, ali osim osnovnih potrepština je uključen i topli obrok. Tako da čim potpišemo taj ugovor, a očekujemo potpis ono svaki dan ili kroz koji tjedan, bit će objavljen javni poziv za korisnike, za sve ove usluge. Oni će se javljati na taj javni poziv. Naš dom za starije raspisao i pozive za sve zaposlenike, uskoro će krenuti i testiranja, i nakon toga će Zavod za socijalni rad izdavati rješenja. Dakle, model financiranja je takav da svi će si moći priuštiti sve usluge, a za svakog korisnika će se raditi poseban upravni postupak u Zavodu za socijalni rad, i zapravo će oni određivati koliko ko mora platiti koju uslugu. Recimo, za primjer, usluga pomoći u kući, dakle, kao što smo rekli, geronto domaćice plus jedan topli obrok, za sve one koji imaju mirovinu manju od 400 eura će ona biti potpuno besplatna, odnosno bit će financirana u 100% iznosu. Oni koji imaju mirovine do 480 eura će biti financirana u 50% iznosu, za ostale će se izračunavati pojedinačno. Ista stvar je i sa poludnevnim boravkom, dnevnim boravkom, sa smještajem u samom domu. Dakle, za svakog će se računati koliko taj netko mora platiti. Dakle, uspjeli smo ostvariti ono što je najbitnije, da će se svi moći priuštiti smještaj, ali isto tako i ostale usluge u ovom našem domu. Osim smještaja imamo 400-tinjak tih izvan institucionalnih usluga s kojima nam je cilj da se smanji pritisak na sami dom. Osim grada Đurđevca pokrivene su i okolne općine, a onda nakon toga i ostatak naše županije. I ono što je možda najbitnije, ovisno o interesu, mi možemo mijenjati i količinu tih usluga u našem ugovoru koje imamo sa ministarstvom. Dakle, ukoliko bude potreba, mi možemo povećavati broj korisnika, pogotovo za izvan institucionalne usluge, i na taj način ćemo moći još bolju skrb pružiti svim našim starijim sugrađanima i zapravo doprinijeti kvaliteti njihovog života. Kao što sam rekao u emisiji, ovo mi je možda i najdraži projekt, jer osim što je to ostvarenje 50 godišnje teže cijelog ovog područja za domom za starije osobe, ovo je i zadnji projekt koji zapravo zaokružuje brigu o cijeloj obitelji, jer do sad smo imali jako puno projekata za mlade vrtićke dobi, pa školske dobi, pa za odrasle ljude, a ovo je evo možda najbitniji projekt za ljude starije životne dobi. Jako mi je drago evo da je baš u Đurđevcu i da će uskoro početi s radom.
2: Vjerujem da isto ljudi jedva čekaju da počne raditi. A ovaj vikend nas čeka itekako zabavan program, vjerujem.
3: Pa tako, evo imamo nekoliko događanja. Najprije sutra u 10 sati na glavnom gradskom trgu Dan ružičaste vrpce u organizaciji naše udruge žena s bolestima dojke Narcise. Poziv svima da dođu, da im daju podršku u njihovim promotivnim aktivnostima. Oni najviše pozivaju na prevenciju, na redovne preglede, na odazive redovnim pregledima, a kasnije popodne naša udruga Sveti Juraj ima dane otvorenih vrata od 14 sati, to je su srednjovjekovne igre za sve mlade, tako da evo da svi dođu, da se upoznaju sa njihovim radom, da uživaju malo u lijepom vremenu, a nakon toga je i streličarski turnir oko utvrde Starigrad.
2: Nikad vam se veselimo vratiti malo u srednjovjekovni život tijekom vikenda. Evo, hvala vam gradonačelniče što ste nam gostovali u današnjoj emisiji gradskih tema.
3: Hvala vama.
1: Gradske teme.
0: Slušali ste reprizu emisije.
4: ostavila me je draga, al sam nesretan.

da je život modra rijeka koja teče. U ponoru što nestaje, a zbog toga nemam sreće. Mislio sam da je život modra rijeka koja teče.